0: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24. Mai. Søndag blir det pinsebuffé og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Sunnebo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitlenger? Vi har det beste utvalget, enten det til privat eller proffbruk. Varehengere, båthengere, skaphengere eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
0: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på saksdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
6: Mer info enforeningen.no.
7: Det er din morgen på 102.
8: Ja, god morgen. Vi tar en liten sveip over nyhetsbildet. En person ble fløyet til Haukeland Universitetssykehus i Bergen etter en voldshendelse i Sauda i går ettermiddag. En person er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Det var klokka 14:45 i går ettermiddag. Politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse. Politiadvokat Erik Engløk sa til VG i går kveld at en kvinne i 30-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk på en mann i 50-årene. Politiet har avhørt lastebilføreren og flere vittner etter dødsulykker på Karmøy, der en mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom denne uka. Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hva sjåføren har fortalt i avhøret, men bekrefter at de har en vittneforklaring som støtter det sjåføren har sagt. Oppgraderingen av vann- og avløpsanlegg i Haugesund sentrum fortsetter. Arbeidet har blitt utvidet underveis, og Skåregata og Kaigata åpnes etter planen for trafikk igjen 1. juni. Politiet fikk melding om brann i en bil i nærheten av en bensinstasjon i Ølen i 19:30 i går kveld. Klokka 8 var brannen slukket. Bileier ordnet selv med bilberging, og politiet opprettet sak, meldte de.

Litt country på morgenkvisten, eller lengelig sin hit Choosin' Texas på Radio 102. Det strålende sol på morgenen. Ingen store trafikkmeldinger inne i vårt system i hvert fall. Vi kan godt hende, det noe vi ikke har fått med oss. Da må du gjerne oppdatere oss. Gi meg beskjed på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102 hvis du skal ha noe med deg fram i trafikken. Så det nok en kjølig start på dagen i dag. Det ligger på 2 plussgrader, følt temperatur ligger på 0 grader. Så det ventet opp mot 11 grader etter hvert utover dagen i dag. Hakke finere i morgen, ja, opp mot den 14 grader i hvert fall. Så skal vi få litt regn i helga, men det trenger vi ikke se på akkurat nå. I dag ventes det oppholdsvær og perioder med sol, nord- og nordvestlig bris og dreiende sørlig i kveld. Og fredagen byr på skyer eller delvis skyer, oppholdsvær og litt mer trøkk i vinden utover ettermiddagen, i hvert fall da meldes det opp i liten kuling på kysten. Men altså opp mot en 11 grader utover dagen i dag, opp mot 14 grader i morgen, for så ventes det litt regn både lørdag og søndag, sånn som det ser ut foreløpig. Men som sagt, bare tips oss om du skal ha noe melde fra med i trafikken. Det ser greit ut fra her jeg sitter med vårt system foran meg. Når det gjelder flytrafikken, så har det første flyet på Haugesund Lufthavn Karmøy kommet seg av gårde et par minutter før 10 år. Videre sitt fly til Bergen som har satt opp med avgang 6:55. Og så har det jo vært tidlig ute Norwegian sitt Oslo fly som hadde avgang 6:15. Det har allerede kommet seg i lufta. Det har også SAS sitt Oslo fly som også satt opp med avgang 6:45. Alt ser ut til å være i ruta der. Ingen kansleringer eller forsinkelser som meldt. Og her Miss Lauryn Hill på morgenkvisten.

0: Kunsttivoli tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
3: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
4: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Krasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Fin morgen på Radio 102.
1: Sporten presenteres av
2: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: først begynne med Brødrene Skår, som har imponert I EM I styrkeløft med utstyr I Tjekkia. På søndag var det 18 år gamle Ole Jonas Skår fra Kopervik, som representerer kraftsportklubben Haugesund, som imponerte stort der. Han sikret seg 3 gullmedaljer I juniorenes 93 kilos klasse. Han ble jo kåret til mesterskapets beste juniorløfter uansett klasse på herresiden. På tirsdag var storebror Knut Einarsgård I aksjon I seniorenes 105 kilos klasse. NRK skriver at han nå tok gull og løftet til sammen 1052,5 kilo og endte som tredje beste mannlige løfter uansett vektklasse. Norge ble der nest beste nasjon I mennes seniorklasse slått av Ukraina. Så kan vi nevne Åkras Hedda Kvalvik, som på landslagsoppdrag med J15-landslaget om dagen. Deres første av 2 kamper mot Nederland denne uka endte med 4-0-tap I går kveld. Det var egentlig en jevn og tett kamp med 2 lag som matchet hverandre godt I mange av fasene, men vi blir hardt straffet av Nederland som effektive og som har gode individuelle ferdigheter. Vi skaper mange sjanser, men vi sliter med å få satt de ut, og for oss blir det litt uforløst på den siste tredjedelen, og vi klarer ikke å utnytte momentumet vi har I kampen, uttalte landslagstrener Jørgen Reikerås til fotball.no etter kampen, og sier det uansett var en veldig fin referanse for deg, og så har de et nytt møte med Nederland, for de skal spille returoppgjør I morgen. I ettermiddag arrangeres Hydro rundt på Karmøy for 50. gang. Det var I fjor over 1200 som deltok, og ifølge de siste oppdateringene der fra EQ Timing så har de bikket 1200 nå. 1226 påmeldte det akkurat nå. Randi Hettervik Flesjå, som blant arrangørene, sa tidligere uka at de håpte på mest mulig over 1000, og nå det altså bikket 1200, og de har gjort seg klare. De har I hvert fall merket 1500 glass allerede, betalte Flesjå tidligere I uka, altså med henvisning til deltakerpremien I dag.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil I Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo I Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kronor I kundefordel. Sikra deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil I Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Bolighus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
4: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En person ble flydd til Haukeland universitetssykehus i Bergen etter en voldshendelse i Sauda i går ettermiddag. En person er pågrepet og sikta for drapsforsøk. Det var klokka 3:15 i går ettermiddag politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse. Politiadvokat Erik Engløk sa til VG i går kveld at en kvinne i 30-årene er pågrepet og sikta for drapsforsøk på en mann i 50-årene. Politiet meldte i natt at UP hadde hatt kontroll i Bremnesveien på Svortland på Bømlo, hvor det endte med et førerkortbeslag og et forenklet forelegg. Førerkortbeslaget var på bakgrunn av måling på 146 km i timen i 80-sone. Politiet har avhørt lastebilsjåføren og flere vitner etter dødsulykken på Karmøy tirsdag, der en mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom. Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hva sjåførene har fortalt i avhøret, men bekrefter at de har vitneforklaring som støtter det sjåføren har sagt. Det forteller politifullmektig Altina Latifi. De avventer rapportene etter undersøkelsene til kriminalteknikere og ulykkesgrupper. Oppgraderingen av vann- og avløpsanlegg i Haugesund sentrum fortsetter. Arbeidet har blitt utvidet underveis. Skåregata og Kaigata åpnes etter planen for trafikk igjen den 1. juni. Vi ønsker å få kabler ned fra lufta til under bakken. Arbeidet blir stanset en stund mens vi venter på at fagene var klare. Nå er det bondgass igjen, forklarer kommunens veisjef Kjetil Lindanger. Og politiet meldte i 7:30 i går kveld at de hadde fått melding om brann i en bil i nærheten av en bensinstasjon i Ølen. Brannen var slukket 8:00, og bileieren ordnet selv med bilberging, og politiet opprettet sak. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning. Det skjer samtidig med at prisveksten fortsatt ligger over målet på 2%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med beslutningen i formiddag. Mange forventer at renten kan bli økt for å dempe veksten etter at renten ble holdt uendret i mars. Marius Borg Høyby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det er risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høyby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 i Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer i Frankrike, sto opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per-Willy Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet som ikke er bekreftet å være skrevet av ham ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde i 2019. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Sånn som langtidsvarselet ser ut per nå, i hvert fall er det dagen i dag og morgendagen som ser aller finest ut, for det blir litt regn fra lørdag av og utover. Men dagen i dag, kort og godt, oppholdsvær og perioder med sol og skiftende bris. Når det gjelder temperaturen er det ventet opp mot 11 grader, ligger på rundt 3 grader langs kysten nå. Og så kan vi ta en liten kikk på værutsiktene for morgendagen. Da er det ventet stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær, litt mer trøkk i vinden, opp i frisk bris på kysten først på dagen, opp i liten kuling på kysten i morgen og ettermiddag.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: About Damn Time fra Lizzo. 7:09 er klokka blitt. Ble det skraperier på morgenkvisten?
1: Ja, det er jo faktisk det i dag også. Altså. Det er bare til å bruke tid og beregne et lite minutt på å skrape vekk litt is. Nå tror jeg, ifølge meteorologene og værvarslingstjenesten på Vestlandet, at det var siste morgenen, for denne gang i alle fall, fordi at det ventes litt høyere dette temperaturnatt til i morgen, men da kan vi vel anta at det kanskje er glatt enkelte steder i dag også. Ja. Det har vært glatt, jeg vet ikke hva det er med de broene.
0: Der det kan.
1: Ja, det må være om det er havråk, dis, is som gjør det, men vi får bare ta med oss den advarselen i dag også, at Stordabru og Bømlabru, der kan det være glatt. Og så kan vi jo ta med oss på dagens dato at fra historiebøkene at på denne dato i 2020 så satte Norges Bank ned styringsrenter til 0%.
0: Egentlig så burde du ikke minne oss om det akkurat i dag.
1: Nei, fordi at klokka 10 i dag så er det rentemøte, og jeg ser at ekspertene er sånn...
0: De tror vi går feil vei.
1: Ja, og de er litt sånn usikre på, de er ikke usikre på at renten skal opp, men om renteøkningen kommer i dag eller på rentemøte i juni, er det veldig sånn... Delte meninger om, det er en sjefsøkonom, ser jeg, heter Tore Grobæk Vamraak, som anslår 90% sannsynlighet for renteheving, og utelukker ikke en dobbeltheving faktisk i dag, at det er ikke 0,25, men at det blir 0,5% renteheving.
0: Ja, da er det bare til å glede seg, eventuelt stålsette seg til klokka 10.
1: Det er rett og slett det, men kan du jo ha det frist i minnet da, at... For 6 år siden på dagens dato så var altså renten 0.
0: Det er så dårlig gjort å trekke frem sånt i dag.
1: Ja, det er det.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Er det andre kjekke ting du har med deg?
1: Ja, hvis vi skal ta med litt positive ting, så kan vi jo ta med, hvis du trenger en grunn til å feire i dag, så skal du få en her, fordi at i morgen er det jo 8. mai, frigjøringsdagen, men egentlig så kan du, hvis du ønsker, ta den feiringen i dag. Fordi at på dagens dato i 1945 så ble den tyske kapitulasjonen signert. Det skjedde klokka 02:41 om natt og den 20. mai i Reims i Frankrike. Og selv om man så feirer frigjøringsdagen 8. mai i Norge, så er det altså i dag at det formelle dokumentet blir underskrevet. Så da kan du feire frigjøringsdag både i dag og i morgen.
0: Ja. Det er jo ikke feil.
1: Neida, det er...
0: Men veterandagen, det er bare i morgen.
1: Ja, det er bare i morgen. Og utover det, not so much.
0: Nei, tenkte vi skulle ta en liten feiring av en trommes.
1: Det er aldri feil det heller.
0: Så skal vi se om vi klarer å få deg inn på rett spor her. Han spilte i dette bandet i alle årene de var aktive, som er 30 år, fra 1965. Fansen deres kalles gjerne som... Deadheads. Og så har de gitt ut mer enn 200 album, og da er det en solid porsjon av det live album.
1: Grateful Dead?
0: Ja. Der er det Mozart-kule som bærer det.
1: Ja, men hva trommeslagene heter, det husker jeg ikke.
0: Nei, det skjønner jeg. Bill Kreutzmann.
1: Ja.
0: Jeg tror de hadde i hvert fall 2 trommeslagere, sikkert. Flere også, men han har bursdag i dag, intet mindre enn 80 år, runddag.
1: Har de gitt ut over 200 album?
0: Ja, det aller meste er live-album. Og da tror jeg de teller med sånne samlealbum også. Ja. Men,
1: så alle konsertene de hadde har de gitt ut på platta?
0: Okay. Ikke så langt ifra.
1: Nei.
0: Men det koster på oss litt Grateful Dead på morgenkvisten.
1: Det er helt fint.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 3 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22. til 24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
4: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
2: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
5: Er du våken?
6: Radio 102.
7: Du, vi må prate om en liten sak som er en rar sak i utgangspunktet, og nå vil jeg slutte på det. Fordi at det er et sted der det er helt legitimt, og du ikke blir sett hverken rart på, eller ned på, eller bort på, hvis du tar deg en pils klokka 05.42.
8: Ja, og da må du også dele det. På sosiale medier.
7: Det må, det, ja, og det er jo helt legitimt, og du får som regel bare tommel opp. Det er ikke hjemme
8: med ferie.
7: Ja, det er ikke hjemme med frokostbordet. Det er ikke når du har kommet deg på jobb. Det er selvfølgelig på flyplassen.
8: Ja.
7: For av en eller annen merkelig grunn, så er det et sted der det er helt ok å drikke øl, altså.
8: Uansett om det er VM eller ikke.
7: Ja, og når som helst på døgnet, gjerne lenge før frokost. Men nå er Ryanair-sjef Michael O'Leary ute og sier at dette må det rett og slett bli en slutt på. Han vil ha forbud mot alkoholservering på morgenen, ikke bare på fly, men på flyplasser. Fordi at han forteller at deres flyselskap, altså Ryanair, må omdirigere minst ett fly daglig på grunn av bråkete passasjerer som har hatt seg kanskje et morgenpils og to for mye.
8: Ja.
7: Så i et intervju med den britiske avisen The Times så tar han altså til ordet for å forby alkoholservering på flyplasser tidlig på morgenen, og målet er altså å få bukt med fulle og bråkete passasjerer om bord. Dette er blitt en reell utfordring for alle flyselskaper, og jeg skjønner ikke hvorfor noen flyplassbarer serverer folk øl klokka 5 eller 6 om morgenen. Hvem trenger drikke øl på den tiden av døgnet, sier Larry til avisen. Dagsavisen og The Times. Så ifølge Ryanair-sjefen må selskapet altså omdirigere i snitt ett fly daglig på grunn av dårlig oppførsel. Og dette har eskalert for 10 år siden, så skjedde dette kanskje en gang i uka, mens nå er det altså blitt nærmest daglig. Og det dreier seg jo om for Ryanairs en del da, sier de flygninger fra Storbritannia til spesielt Ibiza, Alicante og Tenerife, som spesielt utsatte for det han kaller for flyfull. Og ja, så får vi se. Å være full på fly er straffbart i Storbritannia, kan gi opp til 5000 pund i bot, men likevel så skjer dette med nærmest altså på daglig basis. Så får vi se om noen tar tak i oppfordringen fra Ryanair-sjefen og forbyr den morgenpils klokka med 6.
8: Ja, og så kan det jo, mens de venter på at det eventuelt skjer noe der, kan det være en fordel hvis flyet ikke er forsinket, for eksempel. Så en ikke blir sittende ekstra lenge på flyplassen.
7: Mm, ja.
8: Et lite tips til Ryanair-sjefen der.
7: Ja, det kan du. Det du sier, han har egentlig skyld i dette selv.
8: Det er mulig at han må ta litt medskyld i hvert fall, ja. Kanskje muligens.

0: akkurat pudlete nok til at du kjenner dem godt.
1: Ja, Whitesnake, som dessverre har pensjonert seg, eller det vil si David Coverdale i hvert fall. Du, jeg kom over et, et litt spesielt norsk kart. Favorittbanneord i hvert fylke.
0: Ja, favorittbanneord.
1: Ja, men det er ikke banneord, så sånn at du trenger ikke holde, du trenger ikke skjerme barna, fordi at jeg skal ikke ta med de verste.
0: Holder du deg i sør eller innland da, eller?
1: Ja, for å si det sånn, det kan være lurt å holde seg vekk fra de fylkene lengst nord.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Men Sørlandet? Ja. Der er det vel ikke så...
1: Nei, eller? Nei, og det er ikke banneord. Det er mer litt sånn uttrykk, som en sier hvis en blir overrasket eller irritert. Sørlandet, Agderfylkene, futti katta.
0: Ja, futti katta.
1: Det er,
0: nå ble jeg sjokkert.
1: Ja. Mens ifølge dette kartet da, i Rogaland, herlige London.
0: Herlige London, ja, ok. Greit.
1: Det er det vi sier her. Ja, du har hørt det uttrykket.
0: Ja, jeg har hørt det. Kanskje si at jeg har brukt det ofte når jeg har blitt overrasket.
1: Men... Nei, men så er ikke du i den generasjonen heller.
0: Ok, er det Facebook-generasjonen?
1: Ja.
0: Ja, takk.
1: Ja, jeg har jo funnet det på, jeg har funnet det på sosiale medier, men det
0: er... Jeg vet jo hva sosiale medier det er snakk om, ja. I entall.
1: Ja, det er Facebook. Ja. Det er det sosiale medier jeg forholder meg til. I Telemark så sier de pinade.
0: Pinade.
1: Pinade.
0: Pinade.
1: Mm-hmm. Vestfold, Helledussen.
0: Helledussen,
1: ja. Mm-hmm. Vestland, fylke, inklusiv Bergen. Gåmann.
0: Hmm?
1: Gåmann.
0: Gåmann?
1: Gåmann.
0: Ja, ok. Gåmann. Gåmann.
1: Ja. Jeg hører, du er ikke hørbart imponert over akkurat dette, men det er greit. Jeg gir meg ikke.
0: Nei.
1: For vi skal bevege oss opp til Møre og Romsdal. Dere favorittuttrykket, gjøye meg.
0: Gjøye meg.
1: Ja. Mm-hmm. Trøndelag, Dæven Søkke.
0: Mm-hmm.
1: Innlandet, Guri Malla.
0: Guri Malla? Mm-hmm. Oh, ja. Så det brukes ennå?
1: Ja.
0: Ok.
1: Nordland, Steike, Troms, Dæven, Finnmark.
0: Hopp med over den, eller?
1: Sier det et uttrykk som handler om noe som normalt, et dyr som ofte står på i stallen.
0: Ok. Mm-hmm.
1: Ja. Sier ikke mer.
0: Nei.
1: Ja, men da har du det. Men herlige London er, ifølge denne oversikten, favorittuttrykket for oss i Rogaland.
0: Sier de i en litt sånn overrasket tone da? Mm-hmm.
1: Herlige London. Der har du det.
0: Det er vakkert. Veldig vakkert. Nei, vi skal ta en liten runde på litt andre nyheter også, straks.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 7:58.
3: Det er din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend. Tradisjon og trygghet.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no. Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: Har du noen gang vært I en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle, men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel? Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen I Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
7: Mer info nforeningen.no
8: Det din morgen på 102.
0: Og dette noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. 7:58. En person ble flyttet til Haukeland Universitetssykehus I Bergen etter en voldshendelse I Sauda I går ettermiddag. En person ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. Det var 3:15 I går ettermiddag politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen. Politiadvokat Erik Engløk sa til VG I går kveld at en kvinne I 30-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk på en mann I 50-årene. I natt meldte politiet at UP hadde hatt kontroll I Bremnesveien på Bømlo, der det endte med et førerkortbeslag og et forenklet forelegg. Førerkortbeslaget var på bakgrunn av måling på 146 km I timen I 80-sone. Politiet har avhørt lastebilsjåføren og flere vittner etter dødsulykken på Karmøy tirsdag. Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hva sjåføren har fortalt I avhøret, men bekreftet at de har vittneforklaring som støtter det sjåføren har sagt. Oppgraderingen av vann- og avløpsanlegg I Haugesund sentrum fortsetter. Arbeidet har blitt utvidet underveis. Skåregata og Kaigata åpnes etter planen for trafikk igjen 1. juni. Og I 7:30 I går kveld meldte politiet at de hadde fått beskjed om brann I en bil I nærheten av en bensinstasjon I Ølen. Brann var slukket 8:00, og bileieren selv ordnet med bilberging. Politiet opprettet sak.

0: 32. The Fray. 30 brystkompresjoner, 2 innblåsninger. How to save a life.
1: Ja, det var jeg som vanlig pitt litt rig.
0: Ja.
1: Nå kjente jeg det.
0: Mm.
1: Ok, har vi sport I dag?
0: Vi har sport I dag.
1: Vi har sport.
0: Og det blir det blant annet fokus på noen som løfter veldig tungt brødrene skår. Vi kommer tilbake til det.
1: Ja, og så det jo Hydro rundt I dag, de ser det jo ut til å, ja, det veldig ok løpevær, men 10-11 grader og svak vind fra nordvest, skoen tro.
0: Det skoen tro,
1: ja.
0: Det vet du alt om, skal du si.
1: Nei, men jeg tenker det må være bedre enn å springe I motvind eller medvind. Ja, medvind kanskje bra, forresten. men motvind kanskje ikke så bra.
0: Kanskje ikke. Ja. Nei, men der Vikka 1200 påmeldt nå.
1: Ja.
0: Ja, det var over 1200 I fjor. De ligger godt an, men vi skal ta en liten runde på sporten etter litt ny lokalmusikk, HGH Band sin nyeste.

0: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
4: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Sporten presenteres av
7: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
8: Vi begynner med Brødrene Skår, som har imponert i EM. 18 år gamle Ole Jonas Skår fra Kopparvik, nevnte vi jo tidligere i uka. Han representerer kraftsportklubben Haugesund og imponerte stort under EM i styrkeløft med utstyr.

0: i Tjekkia på søndag, der han sikret seg 3 gullmedaljer i juniorenes 93 kilos klasse. Han ble jo kåret til mesterskapets beste juniorløfter, uansett klasse på herresiden. Og på tirsdag var hans storebror Knut Einarsgaard i aksjon i seniorenes 105 kilos klasse. NRK skriver at han tok gull og løftet til sammen 1052,5 kilo og endte som tredje beste mannlige løfter uansett vektklasse. Norge ble totalt sett nest beste nasjon i mennenes seniorklasse, slått av Ukraina. Åkra-spiller Hedda Kvalvik på landslagsoppdrag med G15-landslaget om dagen, og deres første av to kamper mot Nederland denne uka endte med 4-0-tap i går kveld, og Kvalvik kom inn på ut i andre omgang. Dette er uansett en veldig fin referanse for oss. Vi ser at vi er på høyde med de på noen områder, vi er litt bak på andre. Det er lærdom vi tar med oss, og som gjør oss enda bedre rustet til. Vi møter de igjen på fredag, sa landslagstrener Jørgen Reikerås til fotball.no etter kampen. Hydro Rundt arrangeres i ettermiddag for 50. gang, motionsløpet på 5 kilometer rundt fabrikkområdet på Karmøy. I fjor var det 1234 som deltok. Det var da 380 flere deltaker enn året før. Og status på EQ Timing nå for påmeldte til jubileumsløpet i dag er 1228, og de er klare for enda flere. Man har i hvert fall merket 1500 glass allerede, sa Randi Hettervik Flesjå tidligere denne uka til Haugesunds Avis, altså med henvisning til deltakerpremien.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sasha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses.

0: Pengen eller livet, det vant sønne nyeste.
1: Ja, apropos lokal musikk, Bjørn Berge slipper sitt nye album i dag. Det må vi komme tilbake til sånn litt etter hvert. Har jo sluppet en stykke single i forhold til det allerede, men et helt album er altså på plass fra og med i dag.
0: Ja.
1: Ellers så får vi besøk rett etter nyhetene, fordi at vi fikk en melding fra Folkehøgskolen på Karmøy, Karmøy Folkehøgskole, som forteller at de er fulltegnet for sjette året på rad, og befester sin posisjon som en av landets mest populære folkehøgskoler. Og litt av grunnen til det, og hvorfor de er så populære, det får vi kanskje svar på når vi får besøk av Jarle Nilsen, som er rektor ved skolen.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kra Elektriske.
1: Så kan vi jo bare ta med at det blir veldig mye hello goodbye i Haugesund sentrum og Haugaland i dag, fordi at nesten 5700 briter ankom klokka 8:30.
0: Ja.
1: Det er cruiseskipet Iona som klapper til kai da og blir liggende i Haugesund resten av dagen.
0: Ja. Det er mange nok det.

0: akkurat hva det Twisted Sister ikke finner seg i lenger, det vet jeg ikke, vet du?
1: Nei, jeg så at de skulle jo egentlig ut på en stor, stor USA-turné nå, og Dee Snider, vokalisten, måtte trekke seg av uvisst av hvilken årsak, men det kanskje det, de ikke klarer...
0: Ja, det ikke finner seg i.
1: Ja, det kan godt være.
0: Universell protestsang der, ja. Om du vil.
1: Ja.
0: Vi tar med 17 musikk fra Tim Christensen før nyhetene. Ja.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En person ble flydd til Haukeland universitetssykehus i Bergen etter en voldshendelse i Sauda i går ettermiddag. En person ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. Det var klokka 14:15 i går ettermiddag politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse. Politiadvokat Erik Engløk sa til VG i går kveld at en kvinne i 30-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk på en mann i 50-årene. Politiet meldte i natt at UP hadde hatt kontroll i Bremnesveien på Svortland på Bømlo, hvor det endte med et førerkortbeslag og et forenklet forelegg. Førerkortbeslaget var på bakgrunn av måling på 146 km i timen i 80-sone. Politiet har avhørt lastebilsjåføren og flere vittner etter dødsulykken på Karmøy tirsdag, der en mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom. Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hva sjåføren har fortalt i avhøret, men bekrefter at de har vittneforklaring som støtte det sjåføren har sagt. Det forteller politifullmektig Altina Latifi. De avventer rapportene etter undersøkelsene til kriminalteknikere og ulykkesgrupper. Oppgraderingen av vann og avløp i Haugesund sentrum fortsetter. Arbeidet har blitt utvidet underveis. Skåregata og Kaigata åpnes etter planen for trafikk igjen 1. juni. Vi ønsker å få kabler ned fra lufta til under bakken. Arbeidet ble stanset i stund mens vi ventet på at fagene var klare. Nå er det bondgass igjen, forklarer kommunens veisjef Kjetil Lindanger. Og i 7:30 i går kveld meldte politiet at de hadde fått melding om brann i en bil i nærheten av en bensinstasjon i Ølen. Brannen var slukket 8:00, og bileieren ordnet selv med bilberging. Politiet opprettet sak. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Markedet forventer at Norges Bank hever styringsrenten i dag. Sannsynligheten er beregnet til 50%. Sjeføkonom Tore Grobæk Vamråk anslår hele 90% sannsynlighet for en renteheving på 0,25%. Høy inflasjon og lav arbeidsledighet gjør at flere økonomer mener renteøkning er nødvendig. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter i Norge, fordelt på 6 baser. Marius Borg Høyby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det er risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høyby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 i Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser i Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner i Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Reglamyr. nybilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Sol og stråler på morgenkvisten, og det meldt fint vær videre utover dagen. Oppholdsvær og perioder med sol og rolige vindforhold. Nord- og nordvestlig bris, dreiende sørlig i kveld, og så ventes det opp mot 11 grader på det varmeste i dag. Det ser også fint ut for morgendagen, skya eller delvis skya, oppholdsvær opp mot 14 grader da, og sør- og sørøstlig bris, men opp i frisk bris på kysten, og liten kuling på kysten i morgen ettermiddag.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Reglamyr, med fargerike Haugalandet.
7: Dette er din morgen.

0: Manic Street Preachers og Nina Persson fra Cardigans Your Love Alone Is Not Enough på Radio 102, 11 minutter over 8. Vi kan ta med oss en trafikkmelding som Veitrafikksentralen Vest har lagt ut på X, der melder at det dessverre har oppstått innstillinger på en eller flere avganger på ruta i fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg. Det melder de på vegne av rederiet Torghatten.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Gis oss ingen begrunnelse, men det bare slås fast at det altså har oppstått innstillinger på en eller flere avganger i fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg. Den meldingen ble lagt ut for en times tid siden av Veitrafikksentralen Vest på vegne av Torghatten. Skulle det være andre ting å melde frem i trafikken, må de gjerne komme med det. Enten skriv til oss på Messenger hvis du synes det er enklest, eller slå på tråden på 52 720 102. Så skal det snart handle litt om Karmøy Folkehøgskole her hos oss. Vi skal få besøk av rektor Jarle Nilsen der for sjette året på rad. Det er skolen fulltegnet i begynnelsen av mai. Er alle skoleplassene for kommende skoleår fulgt opp, rapporterer de i en pressemelding. Mer om det, hvis du blir med. Ta med deg Spin Doctors og Two Princes.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 5 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Anlegg 2026 i Haugesund, 8. til 10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8. til 10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8. til 10. mai.
3: Har du boss, ring til Frans Voss.
4: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
3: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: HTH fyller 60 år. Og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Din morgen på Radio 102.
8: Ja, for 6. året på rad er Karmøy Folkehøgskole fullt tegnet opp. I begynnelsen av mai er alle skoleplassene for kommende skoleår fullt opp. Meldet er altså i en pressemelding. Det er 104 elever. Vi har fått besøk av rektor Jarle Nilsen. Og hva er det som ligger bak dette da? At dere har fullt tegnet så mange år på rad?
9: Nei, det er nok en del sammensatte grunner til dette her. Jeg tror at vi blant de få folkehøyskolene som opererer med 2 av 20 linjer, at du har et valgmulighet. Du trenger ikke gå på en linje, men du har 2 valgmuligheter. Det har stått godt an, og så tror jeg det er spennende reisemål både til Australia, som slår veldig godt an i år, Bali, Japan, Sør-Amerika og Kenya. Og så tror jeg at man har fått et godt omdømme. Vi har veldig dyktige ansatte.
10: Men det er ikke en selvfølge, fordi at av landets, hvor mange var det du sa, noen 80 folkehøgskoler, så er det enkelte som sliter med å følge opp.
9: Ja, det har vært en periode med en nedgang på søkertall totalt i Norge. Nå merker vi en liten oppgang i resten av landet, men vi har ikke merket noen nedgang de siste årene. Det har vært like populært, og som sagt så har vi hatt fulle skole i 6 år.
8: Altså dette med linjene deres, hvor mye må dere fornye dere der på år til år?
9: Hele veien, på linjenhold, på reisemål, liksom slår ikke linjen, så kan det være innholdet på linjen, men det kan også være reisemål som ikke er. Så det er nok det som har vært, hva skal jeg si, suksessfaktoren for Karmøy Folkehøgskole, at lærerne har vært så fleksible at de har ikke sort seg gikt på gamle linjer eller tradisjonelle reisemål.
8: Men hvordan bygger dere opp en ny linje? Hvordan begynner dere det arbeidet?
9: Vi begynner, for det første så må vi jo ha fag, liksom at noen som kan ha det faglige i linje, og det er jo det absolutt viktigste. Og så prøver vi å følge med på trender i samfunnet, liksom hvor er ungdommen, hva vil de ha? Vil de ha en kreativ linje, eller vil de ha en teoretisk linje, eller vil de reise? Og så må vi allerede 2 år før elevene kommer, liksom har bestemt oss for hva linjer vi skal ha, for de må være klare allerede for neste år, så må det være klare i september, liksom hva linjer vi skal ha. Så nå sitter vi og har fokus på utvikling av linjer som skal være i 2027-2028. Så det ligger et ganske stort arbeid.
8: Men når det gjelder å følge trender i den målgruppen der, det, for oss som står utenfor, så virker det som en ting som skjer veldig fort, altså at en trend blåser fort over i dag. Men har dere det inntrykket?
9: Ja, det er jo helt klart. Liksom, vi så jo når Trump blant annet ble valgt som der, så har vi linja sett vokal med tur til New York. Hadde gått med søkere helt til Trump ble valgt. Den fikk ikke én søker som ville til New York. Det var en sånn trend. Og da skiftet vi med en gang over. Reisemål, Sør-Afrika rynkte til de som hadde fått plass. Det ble ikke New York, det ble Sør-Afrika. De var jo kjempeglad, for jeg tror ikke de hadde så lyst til å reise akkurat i den tiden. Så vi må være ganske fleksible på det.
10: Hvem er den typiske folkehøgskoleeleven da hos dere?
9: Den typiske folkehøgskoleeleven er nok en som kommer fra studiespes, rett russ. Vi ser en trend nå at de blir eldre også, liksom at vi får en del fra 22 til 25 som vil gå, og så ser vi også at det begynner å bli flere og flere av de som har et fagbrev, for eksempel snekkere, murere og litt sånne ting, og det synes vi er veldig positivt å få blandet, men normale elevene er russ, folkehøgskole, og for oss så blir det Viken og Oslo-området, så er det største. Men har også alltid et par elever fra Haugalandet, som Karmøy, Haugesund, Skjold, er veldig populært å gå på Karmøy.
10: Og det som er litt av greia med folkehøyskoler er jo ikke bare at det er en skole sånn der du er på skolen på dagtid, det er på en måte en hel livsstil, for du bor på skolen, det er 24-7.
9: Det er en av de viktige delene med en folkehøyskole, det er det pedagogiske arbeidet som skjer utenom egentlig de normale skoletimene. Og det er jo det som gjør det spesielt egentlig, det miljø så de har ned på internatene, på de enkelte forstuene. Liksom det skjer jo alltid noe, liksom, så det er det sosiale. Og jeg synes det eneste jeg synes er det mest positive med å gå med en folkehøyskole, det er at du danner deg et stort nettverk før du skal begynne å studere. Det er elevene som går ut i år. Hvis de skal til Trondheim, så vil de ha 25 andre så de kjenner, og jeg blir en venner med, så skal begynne å studere i Trondheim. Det samme vil det være for alle studiebyene, så bygger det et godt nettverk over hele landet.
10: Ja, og så har jeg jo inntrykk av at du skaper venner for resten av livet, for uansett hvor du skal i Norge etterpå, så kjenner du alltid noen som bor et eller annet sted.
9: Ja, og vi ser det jo litt på sosiale medier at elevene melder når jeg er i Oslo, er det noen ser, og så henger de seg på og møter opp og sånt.
10: Men hvordan er en vanlig skolehverdag eller skoleuke for de elevene som går stokker?
9: Den vanlige skoleveken er at de har en dag med fellesfag, en dag med valgfag og 3 dager med linje. Liksom så varierer det litt hva linja de har. En veke kan de bare ha linje 1, en veke kan de ha 2 dager linje 1 og 1 dag linje 2. Liksom så det. Og så har de det som er spesielt med folkehøyskoler, det er alltid lørdagsundervisning. Og det er derfor vi slutter så tidligst allerede til helge, så reiser elevene hjemme i Kjøs, for de har lørdagsundervisning.
8: Men utenom det å knytte nettverk, hva annet er på en måte det overordnet målet med folkehøyskolen hos dere?
9: Det er jo samfunnsinformasjon, så jeg synes er en viktig del, liksom. Det er deltakelse i samfunnet, engasjement, ta vare på hverandre, og hva skal jeg si, lære alltid fra høflighet til rydde rommene, til å ta hensyn til hverandre i et bofellesskap, stå opp for sine meninger, våge å stå frem, stå på en scene, liksom sånne ting. Men vi tar det jo ut, for det er jo veldig variasjon på hvem som går på en folkeskole. Det kan være russepresidenten, men det kan også være den som aldri har sagt et ord i et klasserom. Mm. Så det er en egen utvikling som skjer utifra hvilken nivå du er på.
10: Hvordan blir kjønnsfordelingen hver da? Klarer en liksom å få både gutter og jenter?
9: Få guttene til å komme.
10: Ja.
9: Ja. Det er jo en utfordring, for det er jo mer jenter som søker folkeskole enn gutter. Vi ligger vel på i overkant av 30% gutter. Mm. Sier at målet hvert år er å komme opp i 40, men vi vil ikke være opp i 50.
10: Mm-hmm.
9: For det er jo noen utfordringer med store guttergrupper i en folkeskole. Så kanskje en greit liksom, 35-40% er optimalt, men vi ligger i overkant av 30% på gutter. Mm. Men så er det andre folk i skolen, så har gjerne mer gutter, og så er det noen rene nesten jenter utifra hva tematikk de har.
10: Mm. Hva tror du det har betydd og betyr for Kopparvik da, at det der bor til enhver tid 100 godt og vel ungdommer fra hele landet i Kopparvik?
9: Jeg tror det er veldig positivt for miljøet. Vi har jo sett at det har jo vært elever som har vært trenere på lokale idrettslag. Basketballklubben i Haugesund fikk seg en lyft for et par år siden, og de fikk en i for litt øvn som var på landslaget. Vi ser at de besøker jo forretningene der nede, de er jo tittgjengte 100 elever ned på Coop-en og ned på det som er der. Og så samtidig så er de jo en storbruker av Haugesund flyplass.
10: Ja.
9: Liksom i at disse 100 eleverne har vel en, hvis du tar med når de reiser hjem og sånne ting, i snitt en 8-10
10: turer,
9: liksom, som fyller opp en god del fly på Karmøy, eller Haugesund flyplass.
8: Men en ting er liksom konkurransen mellom folkehøgskoler, men så har du jo konkurransen i valg generelt, altså når en er ferdig på videregående. Hvorfor er inntrykket ditt da, at en velger folkehøgskole framfor videre studier, eller friår, eller hva annet en måtte ønske?
9: Jeg tror nok det at etter de har gått et løp med 13 år på skole, så ønsker de et pusterom. De er litt usikre på hva studier de skal gå på. De har gjerne lyst til å modnes. Det synes jeg er den viktigste delen, altså før studiet får et modningsår.
10: Mm.
9: Også tidligere så var det jo fikk du studiepoeng.
8: Mm.
9: Det får du ikke lenger, men du får jo en sånn en livserfaring å møte ungdom med andre ideer enn deg selv, så gjør at du kanskje, oi, jeg kunne gjerne tenkt meg å studere det liksom, så jeg tror alle hadde gått av et år på folkehøyskole. Og så er det veldig greit, tror jeg, for enkelte familier å få lyfta litt og få ungdommen litt ut etter en tung russafeiring, og så få et friår for foreldre, liksom. Ja. Det jo kan slå ut og
10: skal de lære å rydde rom og reie opp senga?
9: Ja, så
10: Men er det, når du har 100 ungdommer til enhver tid med boende der, hvilke utfordringer er det i forhold til, er det bråk, rus, må dere inn og kjefte ofte, for å si det sånt?
9: Varierer veldig på kullene, egentlig, sånn som i fjor og i år, som har hatt veldig bra kull der du ikke er, men det er jo helt klart at det vil både være litt alkohol og kanskje andre ting når du samler 100 ungdommer. Mm. Det er utfordringer vi har hatt, har helst dreit seg om alkohol, men hva skal jeg si, siste årene veldig lite, det var mer før egentlig, at det var en større utfordring på det. Jeg tror liksom en samling med 100 ungdommer og samling med vanlige 100 ungdommer, så er det veldig lite rus blant ungdommene på folkeskole.
8: Mm.
10: Men disse her turene, det skjønner jeg på en måte er essensielt, det er liksom viktig, og det er kanskje høydepunktet i året for disse ungdommene.
9: Mm. Det er helt klart egentlig at det er litt sånn Det er nok en del, en tredjedel som velger en linje bare kun på grunn av reisemålet.
10: Mm-hmm.
9: Men så det betyr en del liksom. Man merker jo at spesielt etter coviden, så jeg ser nok ungdommen blir en generelt litt mer usikker med reiser liksom. Det mm-hmm. trenger mer trygge forhold når de reiser. Det følte meg ikke så mye før coviden liksom, for da var de mer reisevante.
10: Mm-hmm.
9: Reiste en tur nå til Tyrkia og Egypt liksom, og da merket meg en sånn en ting som er nyttig i samfunnet. Det var at de tok ikke ut cash.
10: Nei.
9: De hadde ikke penger med seg. De var vant med å boka kort. De visste nesten ikke hvordan de skulle forholde seg, så hver gang vi stoppte på bussturen eller noen skulle på do, så måtte de betale kontanter. Ingen hadde kontanter. Ja, men dere kan ta ut penger, men de er ikke vant med å ha penger i nedvannet. Så vi som valerer liksom tok ut penger, og så fikk de på do og litt sånne ting. Men det var en sånn en spesiell opplevelse.
10: Ja. Apropos penger, hva koster det å gå på folkehøyskole da?
9: Det varierer veldig utifra, og det er nok reisemålet som er styrende for det, liksom. I Sjås så ligger det vel mellom 160 til ja, rundt om 180 000 utifra hva linjevalg det er. Og så får du jo lånestipend som tilsvarer litt i underkant av det. Så i Sjås så må de egentlig ta litt ekstra for å kunne gå.
8: Men nå er det altså 104 elever når det er fulltegnet. Er det noen planer om noen utvidelse på sikt her?
9: Det er nok loven som stopper det egentlig. Det er kapasiteten vurderes hver femte år. Vi har jo lodget langt over kapasiteten, men det er veldig vanskelig å få lyfte, for vi har jo senger til flere, men det er blitt det. Så vi jobber jo veldig for at vi kunne tatt inn elever som igjen ikke fikk statsstøtte for, men nå mysser vi statsstøtte hvis vi overstiger 105 elever. Liksom, som er vel, men vi, hva skal jeg si, vi tar jo en liten overbukking, det gjør vi jo, for det vil alltid være 2, 3, 4, altså dette ifra i løpet av sommeren, så vi tar en liten overbukking og sånne ting, og så kommer vi til å operere med ventelister når overbukkingen er feringen.
8: Nei, men for å si takk for besøket, og hvis vi ikke nevnte det, så er det jo 150-årsjubileum for skolen i år. Det har vi jo vært litt innom tidligere i år, for det hadde dere en feiring av i februar.
9: Ja, kjempeflotte feiring, og det var veldig kjekt.
8: Takk til Jarle Nilsen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8:06.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med Juni kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
4: Peppis Pizza på Amanda-senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
3: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
5: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
6: Dette er din

0: Se, som har prøvd å avdekke hva som irriterer oss mest når vi skal ikke ut og reise, men finne en reise.
1: Okay.
0: Altså i jobben.
1: Når man sitter på nett eller på et bookingselskap eller
0: nettopp,
1: noe sånt.
0: Nettopp. Og hva som er mest frustrerende når du skal planlegge årets sommerferie. Nummer en handler kanskje ikke overraskende om priser. Rett og slett å finne gode priser på reisen du har planer om å legge ut på. Nummer to, den kjenner vi ganske godt igjen for, fordi at når du da har funnet det som du tenker kanskje er en god pris, så begynner du å legge inn litt detaljer, og så må du betale ekstra for bagasje, og så må du betale ekstra for det, og ekstra for det, og så blir ikke den gode prisen kanskje så god allikevel. Så det er på en god nummer to, betale ekstra for alle slags type tillegg. At det føles veldig tidkrevende er på en tredjeplass på frustrasjonslista. Det kjenner jo seg osikkert til, om å starte på nytt når priserne ikke ble sånn likevel, og i det hele tatt. Og en annen sak, der er det jo nettsider og sånn som skal hjelpe deg, men altså å sammenligne priser mellom ulike sider.
1: Ja.
0: Om det er på flyreiser eller hotell overnattinger, rett og slett å klare å sammenligne de forskjellige tilbudene. Og på en femteplass på frustrasjonslista, at flytidene ikke samsvarer med mine preferanser.
1: Ja,
0: det kjenner vi også godt til, fordi at hvis du for eksempel går på fin reise, og så ber du så skal du et eller annet sted, og så ber du de sortere det for eksempel med lavest pris først, og så tenker du, ja, det var jo ikke så galt det, kommer seg til Dublin, bortsett fra at det fordrer at du må overnatte 2 døgn i Bergen. Fordi at flytiden altså ikke passer med dine reiseplaner, og betyr at du må kanskje, ja, i det hele tatt. Men det er i alle fall de tingene som irriterer oss mest, og undersøkelsen er basert på et landsrepresentativt utvalg blant folk mellom 18 og 79 år, og det er Kantar som har utført undersøkelsen. Men priser, ekstra tillegg på reiser, at ting tar tid, og at det er vanskelig å sammenligne, og at flytiden ikke samsvarer med dine ønsker. Det er liksom irritasjonsmomentene når en skal lete fram årets ferie.
1: Ja, siden du har satt stemningen, her får du mer.

0: alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
1: Designer kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designer kjøkken på Raglamyr.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i leir.
3: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
0: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
5: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
0: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
6: Din morgen på Radio 103.

Det er den nyeste til Rossmann, og det er Skår som korer på Jævel av et liv, og han skal spille på Hydro Rundt i dag, i forbindelse med jubileumsfesten deres. Det er i ettermiddag Hydro Rundt arrangeres, 50-års jubileum, og sjekke opp arrangementet her. Det starter klokka 5 i ettermiddag, og det ligger nå, ifølge EQ Timing, på 1244 påmeldte.

0: gjør deg klar til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Kasper Bank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til!
0: Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
2: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En person ble flyttet til Haukeland universitetssykehus i Bergen etter en voldshendelse i Sauda i går ettermiddag. En person er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Det var klokka 3:15 i går ettermiddag. Politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse. Politiadvokat Erik Engløk sa til VG i går kveld at en kvinne i 30-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk på en mann i 50-årene. Politiet meldte i natt at UP hadde hatt kontroll i Bremnesveien på Svortland på Bømlo, hvor det endte med et førerkortbeslag og et forenklet forelegg. Førerkortbeslaget var på bakgrunn av måling på 146 km i timen i 80-sone. Politiet har avhørt lastebilsjåføren og flere vitner etter dødsulykken på Karmøy tirsdag, der en mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom. Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hva sjåføren har fortalt i avhøret, men bekrefter at de har en vitneforklaring som støtter det sjåføren har sagt. Det forteller politifullmektig Altina Latifi. De avventer rapportene etter undersøkelsene til kriminalteknikere og ulykkesgrupper. Og oppgraderingen av vann og avløp i Haugesund sentrum fortsetter. Arbeidet har blitt utvidet underveis. Skåregata og Kaigata åpnes etter planen for trafikk igjen 1. juni. Vi ønsker å få kabler ned fra lufta til under bakken. Arbeidet ble stanset i stund mens vi ventet på at fagene var klare. Og nå er det bånd gass igjen, forklarer kommunens veisjef Kjetil Lindanger. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Syv av ti nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer to på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 1,5 million kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter i Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysisk overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Marius Borg Høyby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høyby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser i Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner i Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: ser ut som finværet skal holde seg i dag. Det er meldt fortsatt oppholdsværet og perioder med sol utover dagen. Nordlig eller skiftende bris og dreiende sørlig i kveld. Litt av regnet som er meldt i helga har sneket seg litt inn på varslet for fredagen. For det er meldt oppholdsvær utover dagen, men uttrykt for litt regn i morgen kveld. Ellers sør- og sørøstlig bris, opp i frisk bris på kysten og utsatte steder. Og ute vintermiddagen opp i liten kuling på kysten.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
7: Dette er din

0: Omi og cheerleader på Radio 102.
1: I det klokka 10 minutter over 9.
0: Ja, og vi holder deg oppdatert snart 11 minutter over 9.
1: Radio 102, minutt for minutt.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
1: Ja, og vi våkna opp til noen morgen der det var kaldt, men tross alt så er det alltid en slags trøst å vite at noen har det verre. For de som våkna opp i Folldal kommune i Innlandet i Østerdalen i natt, det var det kaldeste stedet i Norge. Der ble det registrert, skal vi se, hvor mange grader? 12 minusgrader. I dag tidlig, eller i natt i Folldal.
0: Kjølig hos oss også, men 12 minus, nei.
1: Nei, men vakthavende meteorolog Ingrid Lundhaug i Storm sier at det er kaldt til hver 20. mai.
0: Sier du det?
1: Men ikke sjokkerende, fordi at Folldal er kjent for å være et sted der det ofte er veldig kaldt, og det, ja, det skal ikke mer enn et par år tilbake i tid før det var enda kaldere i mai, så det er ikke helt uvanligt. Men utover dagen i dag hos oss, så kan det være at vi bikker både 10 og 11 plussgrader.
0: Så er vi jo spent på langtidsvarselet til Yr, for det begynner jo å nærme seg 17. mai der. Vi har ikke kommet så langt, men 16. mai har dukket opp i langtidsvarselet nå.
1: Ja, og hvis det er en slags indikasjon på 17. mai været, så er det jo ikke nok å rope hipp hipp hurra for.
0: Nei, ikke vær i hvert fall.
1: Nei, fordi at det der er meldt regn lørdag 16. mai.
0: Ja, vi kan heller få det været som er meldt fredag 15. mai. Lettskyet oppholdsvær og 12 grader, det er fint bunadsvær.
1: Ja, det er helt sant.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 6 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
3: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
5: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Hey.

0: med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: Din morgen på Radio 102.
2: Så er det altså 7. mai, og det er en dato du har nevnt et par ganger i år.
3: Ja, fordi at det er release-dag på Bjørn Berges nye album. Litt spesiell tilnærming på nytt album, fordi at han har rett og slett... Han pleier jo alltid å ha en og kanskje to coverlåter på albumene sine, men denne gang så har han gått all in med et album der han coverer ett band. Gjennom hele platten. Og det er et amerikansk band som heter Morphin, som ja, holdt det gående noen år på 90-tallet, eller det vil si fra 1989 til 1999. Og så er det et band da, helt åpenbart, som Bjørn Berge har fordypet seg i, og gir altså ut et album i dag som nettopp heter Morphin, og som er hans tolkninger av låtene til dette amerikanske bandet. Vi har jo spilt Early to Bed, som var første single ifra albumet, og tenkte at nå på release-dagen så kan vi jo spille en av de andre låtene.
2: Og det er, da finnes jo en singleversjon av denne også, som muligens skal inn i rotasjon hos oss, men det er albumslippdag, da må man ha fulllengderen.
3: Ja, og da er det en låt som heter?
2: 11 o'clock.
3: 11 o'clock.

0: 11 o'clock fra Bjørn Berge.
1: Det en låt som jeg tenker at i alle fall i løpet av sommeren jeg skal klare å lære meg hele teksten til.
0: Du kan i alle fall ikke spille i hele et digitalt album hvis du velger det.
1: Nei.
0: Men albumet ute i dag, Morphine. Ja. Hulleste album, rett og slett, som Bjørn Berge har slått i dag. Var han ute på konsert? Var det på John Deep i Oslo? Han skulle ha release-konsert i kveld, jeg tror det.
1: Ja, han ute på sentrale Østland i alle fall hele helgen, og han spiller Bjørn Berge.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 9:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Cateringspesialisten gjentar suksessen. Vi inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24 mai. Lørdag kan du få med deg Elena med band og Rossmann. Det blir food trucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
5: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
6: Hos Byggmax Haugesund er det nye Få det gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig. Knock, knock.
3: Anlegg 2026 i Haugesund 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.-10. mai.
6: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
7: Dette

0: Therapy fra Kristina Bjørdal på Radio 102. Og så er det dags i morgen for utdeling av kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter. Og innboksen, det er alltid plass til mer der. Men hvordan ligger det an med antall påmeldte? Har dukket inn litt jevnt og trutt gjennom uka i sitt?
1: Ja, det har det. Sånn at det er noen, men for å si det sånn, ikke nok.
0: Ikke nok?
1: Nei.
0: Nei, mye vil ha mer, si. Nei, kom med deg hvis det noen du kjenner som har bursdag i morgen 8. mai, som du har lyst til å få med til trekningen vår. Alle hilsener blir jo lest opp uansett, men det er kun en person som går til topps og stikker av med bursdagspremiepotten. Og den personen trenger ikke ha runddag i morgen for å kunne stikke av med bursdagspremiepotten, men de må ha bursdag i morgen for å kunne være med i trekningen i det hele tatt.
1: Ja, og så har jeg jo inntrykk av at hvis en hadde gått historisk og statistisk til verk, så ville nok allikevel sett at det var kanskje en overvekt av folk som hadde runddag.
0: Det er jo da vi husker det mest.
1: Ja, fordi,
0: det
1: at, fordi at det var det jeg skulle si, fordi det er, ofte de med runddag som får flest hilsener.
0: Ja.
1: Eller det er liksom da folk kommer på, men det, kan være hvilken som helst bursdag.
0: Mm. Til og med 23.
1: Ja.
0: Eller 42.
1: Ja.
0: 57.
1: Ja.
0: 63. Og så videre.
1: Tror folk har skjønt det.
0: Tror du? Mm. Nei, men skriv en liten bursdagstilsen og legg ved telefonnummer til deg som har bursdag hvis det er noen du har lyst til å få med til trekningen i morgen den dag mellom klokka 10 og 11 i morgen formiddag der det skjer.
1: Ja, og det er altså 8. mai i morgen.
0: Ja, direkte alfakrøllradio102.no eller skriv til oss på Messenger.

0: Jeg heter Stein Erik Mellemsæter, og jeg jobber med salg i norsk og internasjonal bank og finans i en årrekke. På salgsdagen så kommer jeg for å gi dere helt konkrete forhandlingsråd som dere umiddelbart kan dra nytte av etter innlegget. Jeg håper vi ses.
1: Mer info nforeningen.no.
2: Designer kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designer kjøkken på Raglamyr.
3: Lundstivoli tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
4: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
3: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
4: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
5: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
6: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
7: Dette er din morgen.
8: Det nærmer seg helg, da det mye som skjer som vanlig på Haugalandet. Tenkte vi kunne ta en liten kikk på noe av det.
9: Ja, oi. Ja.
8: Husk å ta allergitablett. Det er viktigste av alt.
9: Ja, takk for oss.
8: Ja. Nei, vi kan jo bare starte med naturligvis at det hyrer rundt i dag, så har vi tatt med det. Ellers så kan vi ta med oss at på lørdag fra klokka 12 så er det noe som heter kryddermarked. Matsalg med smak av verden fra hele verden på Blekmyr Bydelshus. Det er altså på lørdag, og på lørdag kan du ta turen til byscenen, spesielt hvis du er glad i musikk fra Dire Straits, fordi at et tribute-band nettopp til Dire Straits, Shades of Dire Straits, spiller der på lørdag. I morgen og fredag så er det latterverket stand-up, da er vi på Pitters Café, så kan du få med deg det der, og så må vi jo minne om selvfølgelig den store anleggsmesser som er på trav Parken, den starter jo også opp i morgen og varer hele helga. Vi kan også ta med oss at der er fremdeles Tivoli, Lunds Tivoli på Flottmyr, så der kan du ta turen. Der er baklukesalg med basar på Visnesveien på Avaldsnes. Det skjer klokka 13. Og så er det på lørdag møteplassen 40 pluss. Det stod jo en sak om i Haugesundavisen i går om at de var på jakt etter flere menn, for det var så langt nesten bare damer som hadde meldt seg på, men det er altså på Stålhuset på lørdag kveld at det foregår. Det er familiedag i Kopervik sentrum. Det er kommende lørdag altså klokka 11 og utover. Misty Coast med supportband Palm Face på Vangen Pling Plong. Det skjer også på lørdag. Og så er det premiere på en kinofilm som heter Burning Ambition. Det er filmen om Iron Maiden som vises i morgen klokka 21 på Edda Kino. Der det blir det sikkert spilt høyt.
9: Det skal man tro.
8: Ja, det bør en. Og så, ja, hva annet er det som skjer da?
9: Det er jo et eget program som har vært inne på tidligere for frigjørings- og veterandagen, ja, og markeringen der i morgen. Der er flere steder på Haugalandet det markeres, men du kan, hvis du tar turen inn på Haugesund kommune sine sider, så ligger det fullt program der, som jeg har nevnt tidligere ved dette delte programmet for Karmøy og Tysvær og Haugesund, ser du oversikt over der. Og så er det seniordagen for seniorfestivalen i morgen, som arrangeres i festiviteten.
8: Ja, og på søndag da kan du få ta turen opp til Raglamyr senteret, for der er det bil- og MC-mønstring. Det starter klokka 11 på søndag, så er det klokka

0: Og ja, fra 16 i morgen så er det det som heter Finally i byen vår Kopervik, MM Upstairs. Så vet jeg ikke helt programmet utover det, men det er i alle fall mulighet å møte opp der. Det er i alle fall noe av det som skjer denne helga.
1: Nå til ifra Karmøy, som skal slippe nytt album den 15. mai, etter planen. Malin Kjøsvold og Song in My Head.

0: Malin Kjøsvold og sangen My Head.
1: Vi ser der skal åpne en ny butikk på Oasen, som Haugesundavisa skriver om. Og ifølge senterleder Dag Einar Solberg, så sier han at vi ofte så tar kunder kontakt med oss med ønsker om nye leietakere inn på senter. Og de siste par årene så har det vært spesielt to gjengangere. Den ene er en klesbutikk som heter Sara. Men den har de ikke fått på kroken, i hvert fall ikke enn så lenge. Men den andre skal nå åpne på Oasen, og da snakker vi om en kosmetikkkjede som heter Fredrik og Louisa, som skal etablere seg på rundt 260 kvadratmeter på senteret, sier senterleder Solberg nå i dag. Målet er åpning i midten av oktober, sier han, men de holder på med flyttesjøen allerede nå, fordi at med at Fredrik og Louisa skal inn på butikken, så betyr det at andre butikker på senteret skal drive litt sånn stollek og bytte lokaler.
0: Ja, du kan se litt mer om de endringene på havis.no. Skal vi ha litt Dire Straits da?
1: Ja, det kan vi godt.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjertet! Kjæreste
1: på hjertet! Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odinges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En person ble flydd til Haukeland universitetssykehus i Bergen etter en voldshendelse i Sauda i går ettermiddag. Politiet opplyste at en person var pågrepet og siktet for drapsforsøk. Det var klokka 14:15. Politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen. Politiadvokat Erik Engløk sa til VG i går kveld at en kvinne i 30-årene var pågrepet og siktet for drapsforsøk på en mann i 50-årene. Politiet meldte i natt at UP hadde kontroll i Bremnesveien på Svortland på Bømlo, hvor det endte med et førerkortbeslag og et forenklet forelegg. Førerkortbeslaget var på bakgrunn av en måling på 146 km i timen i 80-sone. Politiet har avhørt lastebilsjåføren og flere vitner etter dødsulykken på Karmøy tirsdag, der en mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom. Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hva sjåføren har fortalt i avhøret, men bekrefter at de har vitneforklaring som støtter det sjåføren har sagt. Det forteller politifullmektig Altina Lafiti. De avventer rapportene etter undersøkelsene til kriminalteknikere og ulykkesgrupper. Oppgraderingen av vann og avløp i Haugesund sentrum fortsetter. Arbeidet har blitt utvidet underveis. Skåregata og Kaigata åpnes etter planen for trafikk igjen 1. juni. Vi ønsker å få kabler ned fra lufta til under bakken. Arbeidet ble stanset i stund mens vi ventet på at fagene var klare. Og nå er det bondgass igjen, forklarer kommunens veisjef Kjetil Lindanger. Og kosmetikk-kjeden Fredrik og Louisa skal inn på Torn Oasen. Butikken er en av de to mest etterspurte butikkene blant kundene, forteller senterleder Dag Einar Solberg, sammen med klesbutikken Sara. Målet er åpning av kosmetikkbutikken i midten av oktober. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt er nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter i Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysisk overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser i Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner i Irak, Bahrain, Qatar og de Forente Arabiske Emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
5: Ja, men se I dag om nordlig dreiende nordvestlig bris. Det ventes enkelt regnbyger, ellers lettskya oppholdsvær. I morgen nordlig bris, på ettermiddagen dreiende nordvest, oppholdsvær og perioder med sol.
6: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

0: We Are Young ifra Fun og Chanel Monáe. Noe som ikke er så fun er at nå klokka 10 så går Heve Norges Bank styringsrenta med et kvart prosentpoeng, altså 0,25, og da går altså styringsrenta til Norges Bank opp til 4,25%. Det var på forhånd knyttet med stor usikkerhet til om det ble en renteheving nå eller ikke. Det var, ekspertene var jo litt usikre på om det kom nå på rentemøte i mai eller i kanskje i juni, men komiteen mente det var riktig å sette opp rente og nå. Prisveksten for høy og holder gå over målet i flere år. Informasjonen vi har fått om inflasjonsutsiktene de siste ukene støtte opp under analysene vi la frem i mars, sier sentralbanksjef Ida Volden Bakke. I går ettermiddag anslo 5 av 17 økonomer i en undersøkelse at renta ville heves med 0,25 prosentpoeng, mens markedet var helt delt på midten. Men nå er altså katta ut av sekken, for å si det sånn. Norges Bank hever altså styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,25%.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Før vi tar en temperatursjekk, så skal vi til et band som hadde vel si storhetstid på 80-tallet. Hooters, dette her er låten Satellites.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund. Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Sunnebo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
3: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
4: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
5: Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart. Kjøp.

0: live marrant.
1: Det var gjengen I Sisters og låten Laura. Ja, nettavisene akkurat nå full av eksperter som enten hadde rett eller som ikke hadde rett I forhold til om det ble renteheving eller ikke. Det som kanskje bekymrer minst like mye for de med boliglån at sentralbanksjef Ida Woldenbakke mer enn antyder, kan den vel nesten si, at det kan fort komme en renteheving til, kanskje allerede I juni, men ja, du får hvis du vil lese deg opp på dette, så nettavisen altså fulle av sjefsøkonomer ifra med banker og finansinstitusjoner som mener både det ene og det andre rundt dette, men Kjersti Haugland, en av de som uttaler seg, sjefsøkonom I DNB, sier at de tror fort at vi får en renteheving til I løpet av året, men altså usikker på når den kommer, om den kommer allerede I juni, eller om den kommer senere I år. Men dette her handler blant annet om kronekurs, og det handler om, ikke minst, konflikten I Midtøsten, som fortsatt skaper stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Økte priser på olje og gass som følge av krigen I Midtøsten vil kunne løfte prisveksten ytterligere, noe som øker sjansen igjen for at renten settes opp ytterligere.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 10:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Anlegg 2026 i Haugesund, 8.–10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.–10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026, helga 8.–10. mai.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.

opp på andre tår, what else is there? Jeg fikk nettopp en pressemelding fra NAV Rogaland, som handler om at det er en økning i mottakere av uføretrygd. Antallet som mottok uføretrygd i Rogaland økte med 475 personer i første kvartal i år, noe som en økning på 0,1%. Poeng. Det noe lavere andel uføre i Rogaland enn for resten av landet, men i Rogaland så tilsvarer det 9,1% av befolkningen som uføre trygda mot landet for øvrig, som var på 10,6%. Selv om økningen svak, ser man over tid at andelen som mottakere har økt gradvis, sier Merete Haftorsen, som direktør i NAV Rogaland. Blant mottakerne av uføretrygd så var det godt og vel 1900 mellom 18 og 29 år som mottok uføretrygd. Kvinner utgjorde den største andelen av mottakere av uføretrygd i alderen 18-67 år, med rundt 60%. Og så er det litt lokale forskjeller. I Rogaland så var det Lund kommune og Sokndal kommune og Karmøy kommune som hadde høyest andel mottakere av uføretrygda.

I Could Be The One ifra Dua Lipa. Ja, det var ikke før offentliggjort at Norges Bank hever renter før vi fikk en pressemelding fra nettstedet butt.no som viser at med boliglånskunder som finner rimeligere alternativer i sammenligningstjenesten butt.no i snitt kan spare rundt 900 kroner i måneden, det sier dagleder i butt.no Daniel August Fritzmann. Så langt i år viser tall altså fra nettstedet butt.no at det brukere som finner rimeligere boliglånsalternativer i tjenesten i snitt kan spare altså rundt 900 kroner i måneden, som betyr rundt 10.500 i året. Og de poengterer at selv små renteforskjeller kan gi store utslag når lånet på boligen din kan skje på flere millioner kroner. En slags enkel huskeregel er at når at 0,5% poeng i renta utgjør omtrent 5000 kroner ekstra i året per million kroner i lån. Riktig nok før rentefradrag. Jeg vet ikke om det var så veldig enkel huskeregel, men det er i alle fall sånt det er. Så for å eksemplifisere, har du 3 millioner i boliglån, så kan et halvt prosentpoeng lavere renta bety rundt 15 000 kroner spart i året. Når renta nå øker, så blir det derfor ekstra viktig å vite om banken faktisk gir deg de beste betingelsene, sier dagleder i butt.no. Så da er det i hvert fall kanskje verd å sjekke da hva du faktisk har i renta. Det var jo en undersøkelse som jeg henviste til litt tidligere, som viste vel at rundt 60% av de med boliglån faktisk ikke visste hva renta de hadde. Så kanskje det er dagen i dag du skal finne ut av det og se om det er penger å spare på å bytte bank eller forhandle med banken din om lavere renta. Chris Holsten opp på 102. Dette her er hans nyeste. Den heter ABBA.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann,
1: Har fått meg kjæreste på Jæren,
0: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samle Trelast, Sima AS og Sjøenhus.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret, med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget, og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på Columbus.no.
4: Hei alle barn og ungdommer! Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole!
5: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettsida eller Facebook-sida. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
4: Haugesund Kulturskole!

Ja, men om en liten sak som skjer på 102 i morgen, fordi at da kjører vi en liten konkurranse der du kan vinne deg billetter til Skudnes Åkrem Sparebank sin jubelfest i mai, nærmere bestemt lørdag 30. mai i Kopervik, der Astrid S, Skår og Rossmann står på scenen. Den konkurransen får du presentert i morgen tidlig her på 102. Og det er altså konsert altså som finner sted lørdag 30. mai, og dette er altså i forbindelse med at Skudenes Åkra Sparebank har 150 års jubileum.

0: nå i april så var det jo 10 år siden Prince gikk bort. Dette var en låt som han ga ut midt på 80-tallet, røffelig. Party Like It's 1999.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Vi tar med oss litt rock'n'roll fra Status Quo. Vi skal tilbake igjen til 70-tallet og tar med oss låten Caroline. Og så er Monica ganske straks på plass med siste nytt.

0: Modernhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite av

Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En person ble flyttet til Haukeland universitetssykehus i Bergen etter en voldshendelse i Sauda i går ettermiddag, som politiet fikk melding om rundt klokka 14:45. Politiadvokat Erik Engløk sa til VG i går kveld at en kvinne i 30-årene var pågrepet og sikta for drapsforsøk på en mann i 50-årene. I natt meldte politiet at UP hadde hatt kontroll i Bremnesveien på Svortland på Bømlo, hvor det endte med et førerkortbeslag og et forenklet forelegg. Førerkortbeslaget var på bakgrunn av en måling til 146 km i timen i 80-sone. Politiet har avhørt lastebilsjåføren og flere vitner etter dødsulykken på Karmøy på tirsdag, der en mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom. Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hva sjåføren har fortalt i avhøret, men bekrefter at de har vitneforklaring som støtte det sjåføren har sagt. Det forteller politifullmektig Altina Latifi. De avventer rapportene etter undersøkelsene til kriminalteknikerne og ulykkesgrupper. Og kosmetikk-kjeden Fredrik og Louisa skal inn på Thon Oasen. Butikken er en av de to mest etterspurte butikkene blant kundene, forteller senterleder Dag Einar Solberg sammen med klesbutikken Sara. Målet er åpning av kosmetikkbutikken i midten av oktober, og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen er uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien er fortsatt stor. Endringen skjer i en tid med ulik utvikling i norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret i dag på 1,75%. Bakgrunnen er at prisveksten i Sverige ble halvert i april til 0,8% i følge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken i Sverige følger dermed forventningene i markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt er nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det meldes oppholdsvær og perioder med sol videre utover dagen og nordlig eller skiftende bris dreiende sørlig i kveld.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shangan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: fra Big Mountain. God formiddag, og takk til Tom Agner. Han hører du igjen i morgen tidlig, hvis du blir med oss i den morgen. Og så skal han i morgen mellom klokka 10 og 11, ikke minst dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har bursdag. Da er det klart for ny bursdagsfest her på Radio 102. Så hvis det noen du kjenner som har bursdag i morgen, og som du synes bør være med i trekningen der, kan du sørge for at de blir med hvis du skriver en bursdagshilsen og legger ved telefonen morgen. Til de som har bursdag, bare send det til oss enten på mail direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, så blir hilsenen uansett lest opp sammen med de andre mellom klokka 10 og 11 i morgen, og de du kjenner som har bursdag blir med i trekningen til slutt. Vinneren ringes opp på direkten, derfor trenger vi telefonnummeret deres også. Så send det med hilsenen til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, altså, hvis det noen du har lyst til å få med til trekningen i morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Vi lar som vanlig musikken streame litt ekstra på utover formiddagen her hos oss, særlig frem til klokka 12, da det er kun musikk som får vårt fokus. Where is my husband, spør Ray nå snart, så skal vi også få med en liten temperatursjekk før det, men nå tar med deg Evan Hartmaker og Mr. Tokyo.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
3: Designa kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.
2: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
4: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
2: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
4: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
2: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.

Det er Ray som spør Where is my husband på Radio 102. Og nå blir det veldig 80-tallsmusikk her hos oss. Vi skal ta med Billy Ocean og When the going gets tough før du hører Marit Larsen. When the going gets tough.

0: Lerkedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste på
2: hjernen! Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
3: Da plass til litt av 60-tallsperler, for det på menyen her nå med The Foundations.

Sam Smith sammen med Calvin Harris og Jesse Reyes, I'm Not Here To Make Friends, som de fikk inn hit med for, hva blir det, cirka 3 år siden nå. Vi skal litt lenger ned I musikkarkivet enn som så, for nå det på tide med en liten 90-tall-sitt signert Hanne Bol, og snart hører du ny musikk fra Teddy Swims.

0: Dette H fyller 60 år, og 7. mai det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poor Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Peppis Pizza på Amanda Senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.

Han har hatt flere hits her på Radio 102, blant annet en låt som heter Lose Control, som du kanskje husker, eller The Door, Bad Dreams. Teddy Swims er ute med en ny låt om dagen som heter Mr. Know-It-All.

liten tur til Blue Hotel på 80-tallet, der vi sjekker inn med Chris Isaak. Codeline venter rundt neste sving, men får vente litt til, for nå skal du få et stort samarbeid mellom David Guetta og Kelly Rowland.

0: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt, da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpe fra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Du er klar for Bikalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En person ble flyttet til Haukeland Universitetssykehus i Bergen etter en voldshendelse i Sauda i går ettermiddag som politiet fikk melding om rundt klokka 14:45. Politiadvokat Erik Engløk sa til VG i går kveld at en kvinne i 30-årene var pågrepet og sikta for drapsforsøk på en mann i 50-årene. I natt meldte politiet at UP hadde hatt kontroll i Bremnesveien på Svortland på Bømlo, hvor det endte med et førerkortbeslag og et forenklet forelegg. Førerkortbeslaget var på bakgrunn av en måling til 146 km i timen i 80-sone. Politiet har avhørt lastebilsjåføren og flere vitner etter dødsulykken på Karmøy på tirsdag, der en mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom. Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hva sjåføren har fortalt i avhøret, men bekrefter at de har vitneforklaring som støtte det sjåføren har sagt. Det forteller politifullmektig Altina Latifi. De avventer rapportene etter undersøkelsene til kriminalteknikerne og ulykkesgrupper. Og kosmetikk-kjeden Fredrik og Louisa skal inn på Thon Oasen. Butikken er en av de to mest etterspurte butikkene blant kundene, forteller senterleder Dag Einar Solberg, sammen med klesbutikken Sara. Målet er åpning av kosmetikkbutikken i midten av oktober, og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen er uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien er fortsatt stor. Endringen skjer i en tid med ulik utvikling i norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret i dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten i Sverige ble halvert i april til 0,8% i følge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken i Sverige følger dermed forventningene i markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og det meldes opp mot 10 grader, fortsatt oppholdsvær og perioder med sol utover dagen, nordlig eller skiftende bris og dreiende sørlig i kveld.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: håper du har det fint rett før helg. Vi har mye god musikk å by på videre til her. Og så er det ikke lenge til Egil er med deg. Han overtar om en time opp og blir med deg i ettermiddagsrush. Så skal det handle litt om Karmøy Folkehøgskole før det. For sjette året på rad er de fulltegnet til høsten. Vi kommer tilbake til litt mer om det med et intervju med rektor Jarle Nilsen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Og ta med deg Christopher Cross her nå, med litt filmmusikk fra filmen Arthur fra 1981, var det vel?

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Sveio-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
3: Ford-rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
5: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
6: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.

0: Taylor Swift på Radio 102. Og nå skal det handle litt om Karmøy Folkehøgskole. Vi skal ta med et intervju vi gjorde i den morgen i dag med rektor der, Jarle Nilsen.
1: Din morgen på Radio 102.
0: For sjette året på rad i Karmøy Folkehøgskole fullt tegnet opp. I begynnelsen av mai er alle skoleplassene for kommende skoleår fullt opp. Meldet er altså i en pressemelding. Det er 104 elever. Vi har fått besøk av rektor Jarle Nilsen. Og hva er det som ligger bak dette da? At dere har fullt tegnet så mange år på rad?
2: Nei, det er nok en del sammensatte grunner til dette her. Jeg tror at vi blant de få folkehøyskolene som opererer med to av 20 linjer, at du har et valgmulighet. Du trenger ikke gå på en linje, men du har to valgmuligheter. Det har stått godt an, og så tror jeg det er spennende reisemål, både til Australia, som slår veldig godt an i år, Bali, Japan, Sør-Amerika og Kenya. Og så tror jeg at man har fått et godt omdømme. Vi har veldig dyktige ansatte.
3: Men det er ikke en selvfølge, fordi at av landets, hvor mange var det du sa, noen 80 folkehøgskoler, så er det enkelte som sliter med å følge opp.
2: Ja, det har vært en periode med en nedgang på søkertall totalt i Norge. Nå merker vi en liten oppgang i resten av landet, men vi har ikke merket noen nedgang de siste årene. Det har vært like populært, og som sagt så har vi hatt fulle skole i 6 år.
0: Mm. Altså dette med linjene deres, hvor mye må dere fornye dere der?
2: Hele veien, på linjenhold, på reisemål, liksom slår ikke linjen, så kan det være innholdet på linjen, men det kan også være reisemål som ikke er. Så det er nok det som har vært, hva skal jeg si, suksessfaktoren for Karmøy Folkehøgskole, at lærerne har vært så fleksible at de har ikke stort seg gikt på gamle linjer eller tradisjonelle reisemål.
0: Men hvordan bygger dere opp en ny linje? Hvordan begynner dere det arbeidet?
2: Vi begynner, for det første så må vi jo ha fag, liksom at noen som kan ha det faglige i linje, og det er jo det absolutt viktigste. Og så prøver vi å følge med på trender i samfunnet. Liksom, hvor er ungdommen? Hva vil de ha? Vil de ha en kreativ linje? Eller vil de ha en teoretisk linje? Eller vil de reise? Og så må vi allerede 2 år før elevene kommer, liksom har bestemt oss for hva linjer vi skal ha. For de må være klare allerede for neste år, så må de være klare i september. Liksom hva linjer vi skal ha. Så nå sitter vi og har fokus på utvikling av linjer som skal være i 2027-2028. Så det ligger et ganske stort arbeid.
0: Men når det gjelder å følge trender i den målgruppen der, det, for oss som står utenfor, så virker det som en ting som skjer veldig fort, altså at en trend blåser fort over i dag. Men har dere det inntrykket?
2: Ja, det er jo helt klart. Liksom, vi så jo når Trump blant annet ble valgt som der, så har vi linja sette vokal med tur til New York. Hadde gått med søkere helt til Trump ble valgt. Den fikk ikke én søker som ville til New York. Det var en sånn trend. Og da skiftet vi med en gang over. Reisemål, Sør-Afrika rynkte til de som hadde fått plass. Det ble ikke New York, det ble Sør-Afrika. De var jo kjempeglad, for jeg tror ikke de hadde så lyst til å reise akkurat i den tiden. Så vi må være ganske fleksible på det.
3: Mm. Hvem er den typiske folkehøgskoleeleven da hos dere?
2: Den typiske folkehøgskoleeleven er nok en som kommer fra studiespes, rett russ. Vi ser en trend nå at de blir eldre også, liksom at vi får en del fra 22 til 25 som vil gå, og så ser vi også at det begynner å bli flere og flere av de som har et fagbrev, for eksempel snekkere, murere og litt sånne ting, og det synes vi er veldig positivt å forblande, men normale elevene er russ, folkehøgskole, og for oss så blir det Viken og Oslo-området, så er det største. Men har også alltid et par elever fra Haugalandet, som Karmøy, Haugesund, Skjold, eller veldig populært å gå på Karmøy.
3: Mm. Og det som er litt av greia med folkehøyskoler er jo ikke bare at det er en skole sånn der du er på skolen på dagtid, det er på en måte en hele livsstil, for du bor på skolen, det er 24-7.
2: Det er en av de viktige delene med en folkehøyskole, det er det pedagogiske arbeidet som skjer utenom egentlig de normale skoletimene.
3: Mm.
2: Og det er jo det som gjør det spesielt, egentlig, det miljøet som de har ned på internatene, på de enkelte forstuene. Liksom, det skjer jo alltid noe, liksom, så det er det sosiale.
3: Mm.
2: Og jeg synes er det mest positive med å gå med en folkehøyskole, det er at du danner deg et stort nettverk før du skal begynne å studere.
3: Mm.
2: Det er elevene som går ut i år. Hvis de skal til Trondheim, så vil de ha 25 andre som de kjenner, og jeg blir en venner med, så skal begynne å studere i Trondheim.
3: Mm.
2: Det samme vil det være for alle studiebyene, så bygger deg et godt nettverk over hele landet.
3: Ja, og så har jeg jo inntrykk av at du skaper venner for resten av livet, for uansett hvor du skal i Norge etterpå, så kjenner du alltid noen som bor et eller annet sted.
2: Ja, ja, og vi ser det jo litt på sosiale medier, at elevene melder, når jeg er i Oslo, er det noen ser, og så henger de seg på og møter opp og sånt.
3: Mm. Men hvordan er en vanlig skolehverdag eller skoleuke for de elevene som går stokk?
2: Den vanlige skoleveken, at de har en dag med fellesfag, en dag med valgfag, og 3 dager med linje.
3: Mhm.
2: Liksom så varierer det litt hva linja de har. En veke kan de bare ha linje 1, en veke kan de ha 2 dager linje 1, og 1 dag linje 2.
3: Mm.
2: Liksom så det. Og så har de, det som er spesielt med folkeskolen, det er alltid lørdagsundervisning.
3: Ja.
2: Og det er derfor vi slutter så tidligst allerede til helgen, så reiser elevene hjemme i Kjøs, for de har lørdagsundervisning.
3: Mhm. Mm.
0: Men utenom det å knytte nettverk, hva annet er på en måte det overordnet målet med folkehøgskolen hos dere?
2: Det er jo samfunnsinformasjon, så jeg synes er en viktig del. Liksom. Det er deltakelse i samfunnet, engasjement, ta vare på hverandre, og lære alltid fra høflighet til rydde rommene, til å ta hensyn til hverandre i et bofellesskap, stå opp for sine meninger, våge å stå frem, stå på en scene, liksom sånne ting. Men vi tar det jo utifra, det er jo veldig variasjon på hvem som går på en folkehøyskole. Det kan være russepresidenten, men det kan også være den som aldri har sagt et ord i et klasserom.
3: Mm.
2: Så det er en egen utvikling som skjer utifra hvilken nivå du er på.
3: Mm. Hvordan er kjønnsfordelingen hver dag? Klarer en liksom å få både gutter og jenter?
2: Få guttene til å komme.
3: Ja.
2: Ja. Det er jo en utfordring, for det er jo mer jenter som søker folkeskole enn gutter. Vi ligger vel på i overkant av 30% gutter.
3: Mm.
2: Sier at målet hvert år er å komme opp i 40, men vi vil ikke være opp i 50.
3: Mm.
2: For det er jo noen utfordringer med store guttergrupper i en folkeskole. Så kanskje en greit, liksom, 35-40% er optimalt, men vi ligger i overkant av 30% på gutter. Mm. Men så er det andre folk i skolen, så har gjerne mer gutter, og så er det noen rene nesten jenter utifra hva tematikk de har.
3: Mm. Hva tror du det har betydd og betyr for Kopparvik da, at det da bor til enhver tid 100 godt og vel ungdommer fra hele landet i Kopparvik?
2: Jeg tror det er veldig positivt for miljøet. Vi har jo sett at det har jo vært elever som har vært trenere på lokale idrettslag, basketballklubben i Haugesund fikk seg en lyft for et par år siden, de fikk en i for litt øvn som var på landslaget. Vi ser at de besøker jo forretningene der nede, de er jo tittgjengte 100 elever ned på Coop-en og ned på det som er der, og så samtidig så er det jo en storbruker av Haugesund flyplass.
3: Ja.
2: Liksom i at disse 100 eleverne har vel en, hvis du tar med når de reiser hjem og sånne ting, i snitt en 8-10
3: turer,
2: liksom, som fyller opp en god del fly på Karmøy, eller Haugesund flyplass.
3: Mm.
0: Men en ting er liksom konkurransen mellom folkehøgskoler, men så har du jo konkurransen i valg generelt, altså når en er ferdig på videregående. Hvorfor er inntrykket ditt da, at en velger folkehøgskole framfor videre studier, eller friår, eller hva annet en måtte ønske?
2: Jeg tror nok det at etter de har gått et løp med 13 år på skole, så ønsker de et pusterom. De er litt usikre på hva studier de skal gå på. De har gjerne lyst til å modnes. Det synes jeg den viktigste delen, altså før studiet får et modningsår. Mm. Også tidligere så var det jo fikk du studiepoeng. Mm. Det får du ikke lenger, men du får jo en sånn en livserfaring å møte ungdom med andre ideer enn deg selv, så gjør at du kanskje, oi, jeg kunne gjerne tenkt meg å studere det, liksom, så jeg tror alle hadde gått av et år på folkehøyskole. Og så er det veldig greit, tror jeg, for enkelte familier å få lyfta litt og få ungdommen litt ut etter en tung russafeiring, og så få et friår for foreldre litt, ja. Så det jo kan slå ut.
3: Skal de lære å rydde rom og reie opp senga?
2: Ja, så... Mm.
3: Men er det, når du har 100 ungdommer til enhver tid med boende der, hvilke utfordringer er det i forhold til, er det bråk, rus, må dere inn og kjefte ofte, for å si det sånt? Det
2: varierer veldig på kullene, egentlig. Sånn som i fjor og i år, som har hatt veldig bra kull, der du ikke er, men det er jo helt klart at det vil både være litt alkohol og kanskje andre ting når du samler 100 ungdommer. Mm. Det er utfordringer vi har hatt, har helst dreit seg om alkohol, men hva skal jeg si, siste årene veldig lite, det var mer før egentlig, at det var en større utfordring på det. Jeg tror liksom en samling med 100 ungdommer og samlinger med vanlige 100 ungdommer, så er det veldig lite rus blant ungdommene på folkeskole. Mm.
3: Men disse her turene, det skjønner jeg på en måte er essensielt, det er liksom viktig, og det er kanskje høydepunktet i året for disse ungdommene. Mm.
2: Det er helt klart egentlig at det er litt sånn, det er nok en del, en tredjedel som velger en linje bare kun på grunn av reisemålet. Mm-hmm. Men så det betyr en del liksom. Vi merker jo at spesielt etter covid-en, så jeg ser nok ungdommen blir en generelt litt mer usikker med reiser liksom. Det trenger mer trygge forhold når de reiser. Det følte vi ikke så mye før covid-en liksom, for da var de mer reisevante. Reiste en tur nå til Tyrkia og Egypt liksom, og da merket vi en sånn en ting som er nyttig i samfunnet. Det var at de tok ikke ut cash.
3: Nei.
2: De hadde ikke penger med seg. De var vant med å boka kort. De visste nesten ikke hvordan de skulle forholde seg, så hver gang vi stoppte på bussturen eller noen skulle på do, så måtte de betale kontanter. Ingen hadde kontanter. Så prøvde vi, men dere kan ta ut penger, men de er ikke vant med å ha penger i nedvannet. Så vi som valerer liksom tok ut penger, og så fikk de på do og litt sånne ting. Men det var en sånn en spesiell opplevelse.
3: Ja. Apropos penger, hva koster det å gå på folkehøyskole da?
2: Det varierer veldig utifra, det er nok reisemålet som er styrende for det, liksom. I Sjå så ligger det vel mellom 160 til rundt om 180 000 utifra hva linjevalg det er. Og så får du jo lån og stipend som tilsvarer litt i underkant av det. Så i Sjå så må de egentlig ta litt ekstra for å kunne gå.
0: Men nå er det altså 104 elever når det er fulltegnet. Er det noen planer om noen utvidelse på sikt her?
2: Det er nok loven som stopper det egentlig. Det kapasiteten vurderes hver femte år. Vi har jo lodget langt over kapasiteten, men det er veldig vanskelig å få lyfte, for vi har jo senger til flere, men det er blitt det. Så vi jobber jo veldig for at vi kunne tatt inn elever som igjen ikke fikk statsstøtte over, men nå mysser vi statsstøtte hvis vi overstiger 105 elever. Mm. Liksom, som er vel... Men vi, hva skal jeg si, vi tar jo en liten overbukking, det gjør vi jo, for det vil alltid være 2, 3, 4, altså dette ifra i løpet av sommeren, så vi tar en liten overbukking og sånne ting, og så kommer vi til å operere med ventelister når overbukkingen er feringen.
0: Mm. Nei, men for å si takk for besøket, og hvis vi ikke nevnte det, så er det jo 150-års jubileum for skolen i år. Det har vi jo vært litt innom tidligere i år, for det hadde dere en feiring av i februar.
2: Ja, kjempeflotte feiring, og det var veldig kjekt.
0: Takk til Jarle Nilsen.

0: Designer kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designer kjøkken på Raglamyr.
1: Anlegg 2026 i Haugesund 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.-10. mai.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19. Knock, knock.
0: Let us see what you've been working on. Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig.

0: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
1: Nei!
0: Du kunne også bare gått hjem og fikst opp ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Kjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Hvis ikke fikk med deg intervjuet Egil gjorde i går med Synnøve Krygård, som med i bakemesterskapet på NRK, kan du høre det, hvis du vil, når du vil, på radio102.no i ettermiddag. Hos Egil kan du høre intervju med André Hustoft Nesheim før live-runden i The Voice i morgen. Nå skal vi innom litt hver gang vi møtes musikk, Synnøve. Som i serien på TV 2 gjorde en coverversjon av Hagle sin Bygda.

0: gjøre deg klar til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og walk-klargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Kraftsparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet!
2: Kjæreste på gjerdet! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgater.
3: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
0: Herman kleder deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal Senter, Kopparvik Sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
4: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
5: Radio 102.
6: Vi graver frem en diamant fra 60-tallsdelen av musikkarkivet før du får en oppdatering på nyhetene snart. Martha Reeves and the Vandellas og Nowhere to Run.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Kvartalsresultatet for Solstad Offshore ASA kom på 314 millioner kroner sammenlignet med 277,8 millioner for samme kvartal i fjor. Det er resultat før skatt, renter, avskrivninger og nedskrivninger. Rederiet i Skundesand melder også blant annet at konstruksjonsskipet Norman Maximus er tildelt en avtale for 2 år, og at de har inngått en intensjonsavtale med Reach Subsea ASA for konstruksjonsskipet Norman Jarstein. Alle skoleplassene på Karmøy Folkehøgskole kommende skoleår er fulgt opp allerede nå, melder skolen i en pressemelding. Det er 6. året på rad at skolen er fulltegnet.
2: Det har vært en periode med en nedgang på søkertall totalt i Norge. Nå merker vi en liten oppgang i resten av landet, men vi har ikke merket noen nedgang de siste årene. Det har vært like populært, og som sagt så har vi hatt fulle skole i 6 år.
1: Det sier Jarle Nilsen, som er rektor på Folkehøgskolen, som har 150-årsjubileet i år. Kosmetikkjeden Fredrik og Louisa skal inn på Thon Oasen. Butikken er en av de 2 mest etterspurte butikkene blant kundene, sammen med klesbutikken Sara, forteller senterleder Dag-Ina Solberg. Målet er å åpne kosmetikkbutikken i midten av oktober. Og 19 år gamle Vilma Fjellheim fra Tysvær Kano og Kajakklubb er på plass i Ungarn, der hun skal padle verdenscup i helga. Hun er tatt ut til den norske K4-båten på 500 meter. Fjellheim var i utgangspunktet reserve, men fikk muligheten etter forfall i troppen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det er Norges Bank som bestemmer renten. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret i dag på 1,75%. Bakgrunnen er at prisveksten i Sverige ble halvert i april til 0,8% ifølge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken i Sverige følger dermed forventningene i markedet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt er nummer 2 på listen. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet er et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte i risikofylte yrker. Forslaget trer i kraft fra 1. januar 2027. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
6: I morgen sør og sørøst frisk bris på kysten, utsatte steder og midtermiddagen kan komme opp i liten kuling, sky eller delvis sky, oppholdsvær, og temperaturen i morgen kan komme opp i 14 grader.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
8: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
9: Egil står på for deg.
10: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Soleskinnet, det gir også diamantene til Rihanna.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. God ettermiddag til deg, jeg er veldig utover, og takk til Monika, som er på plass igjen med Max Musikk fra klokka 18 av. Her er SD Camera på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
3: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
2: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
3: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
4: Designa kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17.30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Patti Smith, Big Horse Tonight på 102. I dag slipper Bjørn Berge sitt helt nye album. Det er oftest på fredagen ny musikk kommer, men Bjørn Berge, han er klar i dag altså med albumet Morphine. Og Morphine var jo et amerikansk band, og de har ikke eksistert på en stund. Han har coveret de før, men nå har han lagt et helt album som har lyst der. Og der er han med både akustisk og elektrisk, kan du si. Og han er også på scenen i Oslo i kveld. Det er på John D. Det står faktisk både John D. Rockefeller og sentrumscene her. Så det er i hvert fall det som står på lista. Han er i hvert fall i Oslo og spiller i kveld. I morgen på noe som heter Arne Mongar på Ringebu, og niene, altså da det Vriktegården i Langesund. Det er jo et spesielt spillested. Bjørn Berge altså. Her er fra det nye albumet Morphine. Det er Bjørn Berge og 11 o'clock.

Ingen tvil om hva Bjørn Berge gjør, i hvert fall i den morfine låten med Sander i kavra. Når klokka blir 11 om kvelden, da går han ut. Fra Bjørn Berge til noe veldig søtt. Her fra 1984, Limahl på morgen.

0: Lunds Tivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lunds Tivoli 1. til 9. mai.
2: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
3: Hei alle barn og ungdommer. Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
4: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettsida eller Facebook-sida. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
3: Haugesund Kulturskole! Hei!

0: 142.
1: Vi ses.
2: Cateringspesialisten gjentar suksessen. Vi inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24. mai. Lørdag kan du få med deg Elena med band og Rossmann. Det blir food trucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.

0: Avarice, og det Ry, og hun kommer for øvrig ganske snart ut med en låt som ganske så bra som jeg har hørt, sammen med Bernhoft, og det litt spennende, Rutt Victoria Rømyr fra Sveio.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ettermiddags rush på 102 ser vel greit nok i trafikken akkurat nå.

0: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite.

Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Varafjell omsorgsboliger skal legges ned til fordel for nytt helsebygg på Flåttmyr. Varafjell omsorgsboliger er en avdeling med 5 leiligheter og 4 beboere. Haugesund kommune ønsker å avvikle avdelingen gradvis uten sluttdato. Nåværende beboere ved Varafjell vil få tilbud om alternativ boligomsorg. Det vil skje i helsehuset eller ved Bjørgene omsorgsboliger. På Flåttmyr-tomten skal det bygges et omsorgsboligprosjekt med rundt 80 plasser og et institusjonsprosjekt med rundt 120 plasser. Kommunen regner med utbyggingen vil gi en kostnad på ca. 1,18 milliarder kroner. Saken skal opp til politisk behandling i utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Kvartalsresultatet til Solstad Offshore ASA kom på 314 millioner kroner, sammenlignet med 277,8 millioner kroner for samme kvartal i fjor. Det er resultat for renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Rederiet i Skudeneshavn melder og blant annet at konstruksjonsskipet Norman Maximus er tildelt en avtale for 2 år, og at de har inngått en intensjonsavtale med Reach Subsea ASA for konstruksjonsskipet Norman Jarstein. Alle skoleplassene på Karmøy Folkehøgskole kommende skoleår er fylt opp allerede nå. Det melder skolen i en pressemelding. Og det er det 6. året på rad at skolen er fulltegnet.
2: Det har vært en periode med en nedgang på søkertall totalt i Norge. Nå merker vi en liten oppgang i resten av landet, men vi har ikke merket noen nedgang de siste årene. Det har vært like populært, og som sagt så har vi hatt fulle skole i 6 år.
1: Sier Jarl Nilsen, som er rektor på skolen, så har 150-årsjubileum i år. Kosmetikk-kjeden Fredrik og Louisa skal inn på Torn Oasen. Butikken er en av de 2 mest etterspurte butikkene blant kundene, sammen med klesbutikken Sara. Det forteller senterleder Dag Einar Solberg. Målet er åpning av kosmetikkbutikken i midten av oktober. Og 19 år gamle Vilma Fjellheim fra Tysvær Kano og Kajakklubb er på plass i Ungarn, der hun skal padle verdenscup i helga. Hun er tatt ut i den norske K4-båten på 500 meter. Fjellheim var i utgangspunktet reserve, men fikk muligheten etter forfall i troppen. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste 4 kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting er satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste 4 årene. Beslutningen ble tatt i statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det er Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn er i Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette er noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget i VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei i karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL i Italia og 4 medaljer under VM i Trondheim i fjor. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi I Nygård Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygård Bad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Sør og sørøst, frisk bris på kysten utsatte steder. Fredag ettermiddag, liten kuling på kysten. Sky eller delvis skyer oppholdsør, og fredag kveld uttrykt for litt regn. Og temperaturen I morgen kan komme opp I 14 grader.
6: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Der fikk du han som slo igjennom med den låten der, Rag & Bone Man. Hette egentlig Rory Graham, og en enorm stemme har han. Og Human, det hans store gjennombrudd i 2017.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Det er ettermiddags rush. Jeg følger deg utover frem til klokka 6. Og ta kontakt hvis du har noe å melde når det gjelder trafikken. 52 720 102, eller via Messenger. Flyter for så vidt greit i øyeblikket. Ikke sånn rush-trafikk-kø hele veien nå ut forbi, og det er det forhåpentligvis kanskje ikke der du kjører heller, men det blir nok litt i flaskehalsene. Det gode er jo at nå skal temperaturen litt opp. Jeg må innrømme at det var litt sånn spesielt i går. Jeg gikk ut og klippte plen. Det var nok klokka 8 da, men allikevel så begynte det å bli kaldt, så etter en stund så var det rett og slett at de klippte plen med hua på. Det kan jeg ikke huske at jeg har gjort før omtrent. Så vel, vi vil ha vår nå. Det er alt for sent i mai til å ha så lave temperatur.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Anlegg 2026 i Haugesund, 8. til 10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8. til 10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8. til 10. mai.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
5: Mer info nforeningen.no.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
8: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
7: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
8: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
9: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
10: Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se vår Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart. Kjøp billig.

Originalen av Venus, vi spiller vel den fra 80-tallet med Bananarama, men dette var nederlandske Shocking Blues, og var den første nederlandske gruppen, så fikk seg en skikkelig svær hit i USA. I 1970 gikk den til nummer 1 der, og var også svær i Norge. Vi skal ha litt koselig musikk utover i bilen. God i bilen denne, og da, men jeg spiller den allerede nå. 10 på halv 4, 9 på halv 4, tenker jeg vi sier. Mavericks, Dance the Night Away!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokken 4:30 på 3:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: 4. juni så kommer jeg til Haugesund og skal snakke litt om hvordan vi kan skape en mest mulig effektiv møtebookingsprosess. Det kommer til å være to deler. Del 1, hvor jeg går gjennom mer det mentale hindringene vi går gjennom der i hverdagen, og del 2, så går vi inn på hva, hvordan og konkret tilnærming til hvordan vi kan bli litt mer presise og enda mer tryggere i det å ta kalde telefoner. Jeg gleder meg til å se deg, og håper at du har lyst til å ta turen.
4: Mer info, nforeningen.no.
5: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
6: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
7: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
8: Hei Haugesund! Selger dere fortsatt på magefølelsen?
9: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
8: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
9: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
8: Da går du fra magefølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
4: Mer info, nforeningen.no.

0: hendene opp i lufta, og det er Madeline Stensrud, hun fra Øvdal i Buskerud, spiller Vikedal Route 16 etter 18. juli. Hun skal vel også føre det på Grindafjord-festivalen.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio
0: 102. Vi sto godt innpakka i bilen, holdt de på å si, taket ned og alt sånt, så gir dette godt, altså. Hadde vært kjekt med litt varmere der. Men roadtrippen er en super låt i bilen.

0: Red Hot Chili Peppers og roadtrippen på 102 på torsdags ettermiddagen, og vi tar med oss en superkjørende tema.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Med Cindy Lauper, men hun kjører om natten.

0: I Drove All Night, det er Cyndi Lauper, det er på 102 i ettermiddagsrush. Og vi nå, altså rundt kvart over fire, en god prat med André Hustoft Nesheim fra Skjold. Han kjenner på den nå, det er live-runde i The Voice på TV2 i morgen kveld. Og nå er det slutt med at det er mentorene som bestemmer hvem som går videre. Nå er det publikum som stemmer under sending, som bestemmer hvem av de åtte, det er fire stykker, som går videre til semifinalen. Det hører vi med André Hustoft Nesheim fra Skjoldom når klokka blir kvart over fire.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæren! Kjæreste
2: på gjæren! Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
3: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
2: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
3: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
6: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
7: Hei alle barn og ungdommer!
8: Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole, for mennesker langt inn i fremtiden.
7: Haugesund Kulturskole! Hei!

0: til Vangen-festivalen, når vi kommer til den. Skal bli det da, rundt 20. august. De to dagene der, jeg er ikke helt sikker på hva for en dag hun skal være der. Men i alle fall, får du med deg hvis du skal på den festivalen. I morgen, da er Jørgen her på denne tida. Endre Eide, ny FK-trener, han er gjest i morgen. Blir fotballpreik da, naturlig nok, for en som kan det. Og da er han gjest i morgen ettermiddag, en gang mellom 3 og 4 er det vel. Og så er det Edda-konkurranse. Sauedetektivene er filmen. Det er en norsk-engelsk komediefamiliefilm da, og den er da... egentlig et amerikansk da, men det er da med både visninger med både originaltale med norsk tekst og med norsk tale. Tror du har norsk tekst der også begynner å gå i morgen. Sauedetektivene. Og det er rett og slett en forete familieforestilling. Dette her er her morsom, spennende film for hele familien. Og det gjeteren George Hardy, som elsker sauene sine, leser høyt fra krimbøker for deg hver kveld. Og det George ikke vet, er at de sylskarpe sauene forstår hver eneste finurlige detalj og diskuterer ledetrådene i time etter time. Ja, kanskje sauer løs krimmysteriet også.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Men det som skjer i den filmen er altså at George dør plutselig under mystiske omstendigheter. Og da kjenner denne skarpe saueflokken raskt at dette er ikke en ulykke, men en ekte kriminalsak. Og da begynner det å ta av altså.

0: The Eye in the Sky og The Alan Parsons Project der på 102.
1: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medier når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Torsdag har politiet frigitt navnene på de to personene som omkom i sammenstøtet mellom en personbil og en lastebil sør for Håvik på Karmøy tirsdag. Det var Leif Bjelland, 82 år, og Astrid Fjellheim, 79 år, som mistet livet, melder politiet en pressemelding. De to avdøde var søsken, og begge var bosatt i Haugesund. Politiet opplyser at navnene offentliggjøres i samråd med de pårørende. Varefjell omsorgsboliger skal legges ned til fordel for nytt helsebygg på Flottmyr. Varefjell omsorgsboliger er en avdeling med 5 leiligheter og 4 beboere, og Haugesund kommune ønsker å avvikle avdelingen gradvis uten sluttdato. Nåværende beboere ved Varefjell vil få tilbud om alternativ boligomsorg, det vil skje i helsehuset eller ved Bjørgene omsorgsboliger. På Flottmyrtomten skal det bygges et omsorgsboligprosjekt med rundt 80 plasser og et institusjonsprosjekt med rundt 120 plasser. Kommunen regner med utbyggingen vil gi en kostnad på ca. 1,18 milliarder kroner. Saken skal opp til politisk behandling i utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester torsdag. Kvartalsresultatet til Solstad Offshore ASA kom på 314 millioner kroner, sammenlignet med 277,8 millioner kroner for samme kvartal i fjor. Det er resultat for renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Rederiet i Skudeneshavn melder også blant annet at konstruksjonsskipet Norman Maximus er tildelt en avtale for 2 år, og at de har inngått en intensjonsavtale med Reach Subsea ASA for konstruksjonsskipet Norman Jarstein. Alle skoleplassene på Karmøy Folkehøgskole kommende skoleår er fylt opp allerede nå. Det melder skolen i en pressemelding. Og det er 6. året på rad at skolen er fulltegnet.
2: Det har vært en periode med en nedgang på søkertall totalt i Norge. Nå merker vi en liten oppgang i resten av landet, men vi har ikke merket noen nedgang de siste årene. Det har vært like populært og som sagt så har vi hatt fulle skole i 6 år.
1: Sier Jarle Nilsen, som er rektor på skolen, som har 150-årsjubileum i år. Og 19 år gamle Vilma Fjellheim fra Tysvær Kano og Kajakklubb er på plass i Ungarn, der hun skal padle verdenscup i helga. Hun er tatt ut i den norske K4-båten på 500 meter, og Fjellheim var i utgangspunktet reserve, men fikk muligheten etter forfall i troppen. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste 4 kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting er satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste 4 årene. Beslutningen ble tatt i statsråd, og valget gjelder over hele landet. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Sør og sørøst frisk bris, eller det vil si bris, frisk bris på kysten utsatte steder. Og midt I middagen I morgen kan det komme opp I liten kuling på kysten. Skyer eller delvis skyer på altså, fredag kveld utrykt for litt regn. Og temperaturen I morgen kan skyte opp I 14 grader.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerik I Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Doubt, It's My Life, ettermiddagsrush på 102. Og så har UP vært i Tysvær i dag også, og hatt kontroll. I går var det på Mjøsen i dag, så er det i Tysvær på E39, men de har ikke gitt noen stedsangivelse enn sagt. Men det var i 70-sonen da, så UP har i dag hatt fartskontroll på E39 i Tysvær, og det ble skrevet 13 forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 92 km i timen i 70-sonen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Vi skal snart ta en prat med André Hustoft Nesheim fra Skjold. I morgen så er han en av åtte som skal i ilden i live-runden i The Voice. Det er to live-runder med åtte deltakere hver. Sofia Louise Henriksdatter fra Skjoldastrømmen og Nesodden. Hun dukker opp neste fredag, ja. Fire av de åtte skal videre til semifinale, så da blir det en semifinale med åtte, så skal det være tre i finalen etter det. Men i morgen så er det altså da åtte som skal synge hver sin sang, og da er det ikke mentorene som bestemmer, da er det du og meg, holdt jeg på å si. Da er det publikum stemmer under sending som avgjør hvem så går videre. Fire med flest stemmer går videre til semifinalen i The Voice, og han håper, så han sier i intervjuet, som skal sende snart, og har Haugalandet med seg. Jeg snakket med André Hustofte Nesheim litt tidligere i uka, for han har det travelt, for å si det sånn. Vi skal prate med han om litt før den tid i DH. Dette er Board Games.

0: games.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
1: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
3: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyner har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyner.
5: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
6: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
5: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
6: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
7: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai. Med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
8: på hjernen! Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
9: For et par dager siden snakket jeg med André Hustofte Nesheim fra Skjold, så i morgen skal Elen sammen med 7 andre deltakere, der 4 jeg vil gå videre til semifinalen. I morgen er det live-runde, og nå er det publikum, altså de som ringer og stemmer, så avgjør hvem som går videre. Mentorene, de har vært med på øvelser, det forteller han om, men de er ikke de, så i dette tilfellet Ingebjørg Bratland, så mentoren til han André, så bestemmer hvem som skal gå videre. Nå er det publikum som gjør det. Før vi prater med André, her er han. Han gjorde så veldig bra at Ingebjørg sendte han videre da han sang Used to Be av den amerikanske singer-songwriteren Cody Brandt. Her er André fra The Voice for noen uker siden.

0: André Hustofte Nesheim fra Skjold skal fredag 8. mai ut i første live-runde i The Voice, en av 8 deltakere. Men først må vi henge oss litt på det som skjedde i knockout-runden, der du sang Used to Be av amerikaneren Cody Fry. Og jeg må si det, når Ingebjørg Bratland, mentoren, valgte deg, hva gikk gjennom hodet ditt da, for det at det var tydelig at her skjedde det noe med kroppen din også?
1: Ja, jeg var jo ganske spent. Jeg hadde jo vært så dårlig frem til det punktet, og så følte jeg at det gikk ganske greit, men jeg hadde jo ikke tenkt at hun sang jo en fantastisk line også, Moons Harsh med Mistress. Så nei, når hun valgte meg, da var jeg ganske fornøyd, ja. Og det tror jeg syns.
0: Ja, det syns veldig det. Så det var jo flott.
1: Gjennomsiktig.
0: Ja. Ja. Har du sett opptaket nå etter hvert, eller?
1: Ja, jeg har sittet. Ja. Var på et motell i USA og så det.
0: Ja, fordi at du var jo i North Carolina i forbindelse med et bluegrass band, så du drev og filmet greier for at de skulle ha konsert. Hvordan var USA-oppholdet?
1: Nei, det var en fin tur. Jeg var der i 8 dager og klarte å klemme inn sånn omtrent 3300 kilometer med bilkjøring. Så det var, jeg fikk reist skikkelig rundt og kikket.
0: Ja, så det var litt turisme og litt jobb.
1: Litt turisme og litt jobb.
0: Hva var du mest imponert av deg på turen?
1: Jeg må jo si at det er imponerende mengde med sånne veikroer de har. De dukker opp en McDonald's og alt. Det er de gode på. Det går ikke mange kilometer mellom hver, altså.
0: Nei, men du må vel ha prøvd noe mer spennende enn det, vil jeg tro, i matveien her.
1: Ja. Jeg var jo på den der Bluegrass-festivalen, Merlefest, som jeg var på. Der var det jo, ene dagen så var det 80 000 publikum her. Så det var ganske vilde greier, altså. Det var så mye folk.
0: Og så når du kom hjem igjen, så er det vel da nesten rett på TV2, fordi at nå er det jo live, så nå, hva skjer nå? Hva tid begynte dere med prøver til dette?
1: Nei, vi begynte jo på mandag og kjørte på nesten full dag der med prøver på scene og øving med mentor, og vi hadde intervjuer og fullt kjør, og så er det kjør på tirsdag, og så er det prøvesending på onsdagen, og så er det, har vi fri på torsdagen da faktisk, men så er det igjen på hele fredagen, så det tar mye tid.
0: Og da er det generalprøve og sending og greier?
1: Ja, generalprøve på fredagen.
0: Ja, pluss sending klokken 19.55, ja. Det er greit å få
1: riktig,
0: med seg.
1: Riktig, for ja, det må man få med seg.
0: Ja, men bare for å ta dette prøvene, hvordan foregår det egentlig? Du sier mentor er med og sånt, hva skjer da?
1: Nei, da er vi på scenen med bandet, og så spiller vi gjennom låten en gang. Jeg har fått en fil, eller jeg har vært i studio før og spilt inn litt sånn testing, og så får jeg prøve for første gang med band og fullt kjør der, og så er Ingebjørg der, og musikkteamet og alle er der og hører på, og så kjører vi gjennom, tester litt lytting, får litt tilbakemeldinger, tester, spiller sangen sånn 4-5 ganger, og så tar vi liksom tilbakemeldinger etter det da, så du kommer veldig langt på de der gjennomspillingene der, fra den første til den siste.
0: Ja, hva tilbakemeldinger har du fått av Ingebjørg Bratland?
1: Nei, det er mye på en måte på hvordan man skal angripe låten på en måte. Den er jo både litt sånn sart og på slutten litt, kanskje nesten litt desperat i måten han synger på en måte om å, jeg vet ikke, frykten for å miste noe på en måte, eller det man har, at man vil ha det, at forever and on is still not long enough. Så jeg tror det er på en måte vride denne hjertekluten så mye du klarer på slutten der. Det har vært mye av det man jobber med da.
0: Ja, vi kan komme tilbake inn til låten og spille originalen om litt, men begynner du å kjenne på det nå? At det liksom nå er det, nå begynner det virkelig her å dra seg til?
1: Ja, nå er det ganske saftige greier her. Jeg fikk jo hørt noen av de andre også, og de er jo rågod, hele de andre gjengen, og det er så travelt denne her veken at man føler det på ordentlig, ja.
0: Og du sier travelt, og hva connection har du med, holdt på å si, dine konkurrenter, altså de andre 7?
1: Nei, vi har jo de fleste. Hun en av de, Thea, hun hadde jeg faktisk aldri møtt før. Og faktisk en som heter Nora. Hverken aldri møtt noen av de. De andre har jeg jo møtt litt rundt om og pratet litt med. Mikael skal jo være med på fredag. Han har jo sunget med før, så vi, vi koser oss i lag. Så sitter vi der på, på backstage og, og venter og øver og varmer opp. Og, ja, det ganske hyggelig, egentlig.
0: Høres ut som en kjekke gjeng, men det sånn i bånd her at vi, vi konkurrenter her altså? For ambisjonene der om å vinne?
1: Det kommer ikke frem sånn. Alle på en måte veldig opptatt av å gjøre sitt beste, men det liksom ikke noe du kan gjøre for at noen andre ikke skal, ikke skal gjøre det. Så det en veldig sånn støttende og fin gjeng, og nå har jeg også... Trym Bjønnes, han skal også være med nå på fredag, og han fikk jeg prate med. Han jo en rolig og sindig type, så han kom med gode innspill. Så nei, jeg føler meg hjelper hverandre til å bli bedre. Da.
0: Og hva startnummer har du fått?
1: Jeg har ikke fått noe startnummer enda, faktisk. Det synes jeg litt skuffende. Jeg gleder meg til å gå rundt og si sånn, send 4 til et eller annet. Og det, det har de holdt igjen. Kanskje de vil ikke at vi skal begynne for tidligt.
0: Nei, for det vel et tidsvindu der som har lov til å stemme i, vil jeg tro, sånn at vi kan begynne flere dager før.
1: ja, det nok et lite vindu.
0: Ja, men nå det 8 nå, og så det 8 neste fredag, da skal Sofie Louise i illen. Og, hvor mange av de 8 går videre her?
1: Nå det 8 som går videre fra de to nå første ukene, så nei, ja.
0: Jo, det 4 fra hver, sant?
1: Ja, 4 fra hver, ja.
0: Det var det du sa, stemmer. Ja. Så du må være blant de som får flest stemmer, 1, 2, 3 eller 4. Her, for ja. det er kun publikumstemmer, sa vi, og mentorene kan ikke sende noen videre her nå.
1: Nå det kun publikum som velger hvem de vil at skal få lov til å gå videre, The Voice. Så nå håper jeg nå at... At jeg har Haugalandet med meg, skulle jeg til å si. For at folk liker, og at folk stemmer på meg fordi at de synes det bra da. Det hovedsakelig det som ja. Så det, man må jo bare gjøre sitt beste, tenker jeg.
0: Er du i gang med å mobilisere her? Gjør du noe sånn ekstra ut av det?
1: Ja, jeg prøver nå å være litt frem på å legge ut litt ting og sånn, men det er jo litt sånn, det er jo litt vanskelig å være litt sånn salesy, men jeg tenkte jeg skulle høre med hun godeste Elsa Søllesvik, om hun hadde noen tips. Hun har jo gjort dette før med MGP og sånn, så jeg tenkte jeg skulle skyte en melding til henne.
0: Det får du gjøre. Og så, så er det da 4 fra hvert hit, for så er det sånn som så går videre, og da er det semifinale etter det, er det sånn?
1: Da det semifinale, da skal vi synge en sang til, før det blir 3 stykker som går videre til finalen.
0: Ja, så da får vi se hva som skjer i slutten av mai. Og nå på fredag altså, 19.55 på TV2, da skjer det. Hva tilstand tror du er i da?
1: Nei, kjenner jeg meg selv rett, så blir det vel en versjon av Sardelisk Gira. Det kommer ganske mye... Om det har vært mye haugalendinger på showet til nå, så tror jeg dette her er peak øyeblikk. Nå kommer det mye folk.
0: Ja, hva vet du om det at folk fra Haugaland og Skjold kanskje som epicenteret kommer til å være på scenen da, eller i publikum?
1: Nei, jeg har jo mye slekt da. Så det er mye søskebarn og tanter og onkler og, som kjører over. Så jeg tror det blir... Jeg tror det blir nærmest 20 nå igjen, så det må jeg si er veldig bra. Det er mange som tutler over.
0: En god gjeng.
1: Veldig god gjeng.
0: Ja, og de kommer sannsynligvis ikke til å være passive når det gjelder mobilbrukernes sending.
1: Nei, det er bare å få seg jobbtelefonen med en gang, tenker jeg.
0: Ja, låten du skal synge, den heter Sapling, S-A-P-L. L-I-N-G, av en nordisk singer-songwriter som heter Foy Vance. Og hva forhold har du til musikken hans?
1: Jeg begynte å høre litt på han her for et par år siden. Kom over han, og så skulle han spille en konsert i Oslo på Salt, der jeg har jobbet tidligere. Og da var jeg sånn, jeg må få lov til å jobbe på denne, jeg må gjøre lys. Så jeg fikk jobbe på den, og fikk møtte han, og fikk hørt han solo der nede. Og det var en helt vild opplevelse. Han er helt raw live. Og da, den Sapling-låten, den hadde jeg jo hørt på før, men da kom den virkelig, virkelig til meg da. Så nei, den har jeg spilt mye på anlegget. Jeg føler at den er jo om å på en måte om å enten savne noe på en måte, eller at noe står deg så kjært at du på en måte ser at du kan aldri få nok av det da, på en måte, eller at det ja, det det umistelige, tenker jeg at det handler om.
0: Ja, og hvordan opplever du den som noe du skal selv synge og formidle?
1: Nei, jeg tror jeg klarer å finne det inni meg da. Og tenke, jeg må jo det går veldig fort at jeg tenker på mitt eget liv og de tingene som man, har, som man aldri vil møste, egentlig. Og det var veldig gøy. Jeg foreslo jo denne her, og Ingebjørg ble jo kjempegira, for hun var også veldig stor fan av den låten, og Foyvens. Så der har vi jo en felles kjærlighet for den.
0: Og hva er sapling da?
1: Sapling er jo altså et lite tre, et ung tre, og jeg ser liksom for meg dette her ung tre som vokser ut på siden av, eller i nærheten av et svært tre da, på en måte.
0: Da må man bare krysse fingrene. Lykke til med prøver og alt, og så er det fredag, det skjer på TV2 i The Voice, André.
1: Takk skal du ha, Egil. Jeg gleder meg. Det var veldig hyggelig å prate med deg.

0: Troy Vance, altså, fra Nord-Irland og opprinnelig, men han bor i USA, så er han så har peil på dette her, en André Hustoft Nesheim. Og det er denne sangen, jeg hørte det originalen med Troy Vance, Sapling, den er det han André skal synge i morgen i live-runde av The Voice på TV2, sendestart 1955, og det er kun publikumstemmene som avgjør hva for noen fire av de deltakerne i morgen som skal gå videre til semifinalen i konkurransen.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 5:20.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Sveio-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
4: Fartrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
5: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
6: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lala.

Hos Byggmax Haugesund er det nye Få det gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart. Kjøp billig.

0: John Mellingham på 102. Nødetatene rykket ut til melding om bygningsbrand på Sortland på Bømlo etter like etter klokka 15. Branden skal utvikle seg fra utsiden på en rubbhall og spredt seg til tilstøtende vegg. Arbeidere på stedet startet med slukking som brandmannskap fullførte etter kort tid. Ingen person kom til skade. Politipatruljer utførte etterforskning skritt på stedet og opprettet sak, opplyser operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt.
1: Designer kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designer kjøkken på Raglamyr.
2: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
3: Har du boss, ring til Frans Voss.
4: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og frivekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
3: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: han i, og det fyk, og de er fremsland, og de fyk inn til byen, og skal spille på Bergs bakgårdsfestival i Kjerkegata, og der så formbare inne i det der atriumområdet der, og det skjer på den festivalen, en dags, eller en kveldsfestival, for ettermiddagen utover på fredag den 5. juni.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og her er noe vakkert.

0: nydelig gjennombrudslåten i 2002, Norah Jones, og vi var definitivt første radio som drev og spilte henne her i landet, i hvert fall.
1: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
1: på hjernen! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i bunadsøl og dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernabil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
1: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman i Aksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Torsdag har politiet frigitt navnene på de to personene som omkom i sammenstøtet mellom en personbil og en lastebil sør for Håvik på Karmøy tirsdag. Det var Leif Bjelland, 82 år, og Astrid Fjellheim, 79 år, som mistet livet, melder politiet i en pressemelding. De to avdøde var søsken, og begge var bosatt i Haugesund. Politiet opplyser at navnene offentliggjøres i samråd med de pårørende. Nødetatene rykket ut til melding av bygningsbrand på Sortland på Bømlo like etter klokka 15 i dag. Branden skal utvikle seg fra utsida av en rubbhall og spredt seg til tilstøtende vegg. Arbeidere på stedet startet med slukking som brandmannskap fullførte etter kort tid. Ingen person kom til skade. Politipatruljer har utført etterforskningsskritt på stedet og opprettet sak, opplyser operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt. Varefjell omsorgsboliger skal legges ned til fordel for nytt helsebygg på Flottmyr. Varefjell omsorgsboliger er en avdeling med 5 leiligheter og 4 beboere. Haugesund kommune ønsker å avvikle avdelingen gradvis uten sluttdato. Nåværende beboere ved Varefjell vil få tilbud om alternativ boligomsorg. Det vil skje i helsehuset eller ved Bjørgene omsorgsboliger. På Flottmyr-tomten skal det bygges et omsorgsboligprosjekt med rundt 80 plasser og et institusjonsprosjekt med rundt 120 plasser. Kommunen regner med utbyggingen vil gi en kostnad på ca. 1,18 milliarder kroner. Saken skal opp til politisk behandling i utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester torsdag. Alle skoleplassene på Karmøy Folkehøyskole kommende skoleår er fylt opp allerede nå. Det melder skolen i en pressemelding. Og det er 6. året på rad skolen er fulltegnet.
2: Det har vært en periode med en nedgang på søkertall totalt i Norge. Nå merker vi en liten oppgang i resten av landet, men vi har ikke merket noen nedgang de siste årene. Det har vært like populært, og som sagt så har vi hatt fulle skole i 6 år.
1: Sier Jarle Nilsen, som er rektor på skolen, så har 150-årsjubileum i år. Og utrykningspolitiet har i dag avholdt kontroll med fokus på fart. På E39 i Tysvær ble det skrevet ut 13 forenklede forelegg, hvor på høyeste hastighet ble målt til 92 km i timen i 70-sone. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Beredskapen i Nord-Norge er svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier er så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett er sporadisk og preget av utforskning. Det er bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste 4 kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og i morgen så er det ventet sør- og sørøst bris, frisk bris utsatte steder, og midtermiddagen opp i liten kuling på kysten. Ski eller delvis skyet opphold sør, fredag kveld kan hende med enkelte regnbøyer. Og temperaturen i morgen skal stige til 14 grader.
6: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Den ene storheten de fikk i 1993, Runaway Train, Soul Asylum på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ser greit ut i trafikken nå i ettermiddag. Flyene utover 17.50 til Oslo med Norwegian, 18.50 videre til Bergen, 19.15 SAS til Oslo. Det er det så er i øyeblikket når det gjelder trafikk, og da får vi satse på at det går greit, og det ser i hvert fall fint ut forbi studiovinduet mitt. Vi skal også ha litt oldschool disco før jeg sier god helg til deg. Det er jo Jørgen som er der i morgen etter med deg, så jeg gjør det nå. Jeg skal tilbake til 1977, og en dame som har samme etternavn som en mye mer kjente artist, og en by i Texas der for øvrig. Men hun er her, hadde en svære hit, gikk nummer en i USA i 1977, og hun følger 80 år i dag. Vel, det skal vi ha med oss før 6. Vi skal ha sporten om litt, og der er det gode nyheter for det unge kajak-talentet Vilma Fjellheim fra Tysvær. For nå handler vi i en K4-båt, som er satsing for det norske landslaget, for å si det sånn. Mer om det, og mer, litt mer sport også. På andre siden et par gode låter, for eksempel denne nye med Alex Warren.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Designer kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designer kjøkken på Raglamyr.
4: Anlegg 2026 i Haugesund 8-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8-10. mai.

0: Gramaggio, sånn som vi hørte den første gangen, og det var Mandagsbarn, og det var fra 2009, og det var da hun spilte på den aller siste Rockfest, og det var på Rådhusplassen det året.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Og Vilma Fjellheim fra Tysvær Kano Kajakklubb er på plass i Seged i Ungarn for å padle verdenskap i helga. 19-åringen som har vært suveren i sin årsklasse i Norge de siste sesongene er nå første års senior og er tatt ut i den norske K4-båten på 500 meter. Og der sitter sammen Maria Virik fra Bærum, Kristine Amundsen og fra Bærum Kajakklubb og Anita Sletsjø Strand Kajakklubb. Fjellheim var utgangspunkt i reserven, men fikk muligheten etter at Elsa Marie Stensholt fra Tønsberg måtte melde forfall. Det langsiktige målet for båten, som ble nummer 6 i VM i fjor og nummer 7 i OL i 2024, er å kvalifisere seg til OL i Los Angeles i 2028. Og nye bestemmelser for kvalifisering til OL gjør at det er svært viktig å prestere bra fra første konkurranse i verdenscupen denne sesongen. Og 64 nasjoner er påmeldt i Seged, og allerede i forsøksheatet fredag møter Norge flere av de store padlenasjonene som Ungarn, Polen, Spania, Ukraina, Serbia, Kina og Russland, under internasjonalt flagg. Det skal arrangeres 3 stevner i verdenscupen denne sesongen. Det er nå i Ungarn i Seged, Brandenburg i Tyskland fra 14. til 17. mai, og Montreal i Canada fra 9. til 12. juli. Og VM arrangeres i Poznan i Polen fra 26. til 30. august. Så er det fotball i kveld, kan nevne fra lokal 4. divisjon i går, at Torvastas nå Kopparvik 2-1 borte på Åsebøen. I kveld i 3. divisjon, der er FKH i gang nå klokka 5, FKH 2 mot Odd 2 i 3. divisjon, den starter klokka 17, og kan møte henne klokka 19. Europa League semifinaler i kveld tar vi med, engelsk oppgjør Aston Villa mot Nottingham Forest. Forest leder 1-0 før avgjørelsen på Villa Park i kveld. Tyske Freiburg møter Sporting Braga fra Portugal. Det var Sporting som vant første kampen 2-1. Så det er Conference League semifinaler, Strasbourg mot Rayo Vallecano og det spanjolene som har 1-0 å gå på før de drar til Frankrike i kveld. Crystal Palace, de vant 3-1 borte mot Shakhtar Donetsk fra Ukraina, og i kveld møtes de på Sellers Park i London.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: godt fra 80-tallet, ikke så kjent, men en Norges venn. Tror han har spilt på det i Hodda på totalen i Haugesund, ifølge kilder. Tony Carey og A Fine, Fine Day fikk du der.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 17:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no. Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
5: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Fotball på radio.
8: Få med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17:30.
9: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen. Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien. Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi. Og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

This is the Rains, han sa. Han sa ikke kun engelsk. I alle fall, pengene eller livet, det er inspirert av var det eldste sønn til Odin Stavland, og det ble det en fengende låt av, ingen tvil om det. Så vi frem til morgendagen her på 102, kaka, blomster og fruktkog, vet du. Det skal ut i morgen til kanskje den som du har på i tankene dine, så har bursdag i morgen. Da er vi altså kommet til 8. mai. Noen som deler bursdag med frigjøringsdagen, send en gratulasjonshilsen på direkte alfakrøllradio102.no og ta med hvem hilsenen er til og fra, og telefonnummeret til bursdagsbarnet, så at du mener vet hvor han skal ringe ut i morgen mellom 10 og 11. Direkte alfakrøllradio102.no til kakehilsener, kan også sende inn på Messenger. Tom Agner leser opp alt, og mellom 10 og 11 så blir det jo en liten trekning da, før 11, og så den viktigste telefonen ut i uka her på Radio 102, kanskje, i hvert fall for noen. Det er fredagens kakehilsener i morgen, så kan du vinne Nero, fordi at det er Sauedetektiverne. Det er en ny film, så du kan høre den på, med engelsk tale og norsk tekst, men du kan også se den med norsk tale. 6-årsgrense, og dette er litt spennende krim med sauer, så skjønner hva det går i. Gjeteren dør, sauene er nødt til å ta saken. Vel, det blir sånn, sa du. Så de er ikke så dumme som du tror, tvert imot. Sauedetektivene begynner å gå på Edda, og nå til helga du kan vinne billetter i morgen hos Jørgen, som også har besøk av den nye FKH-treneren i morgen mellom 3 og 4. Det er Endre Eide. Så det er i morgen på 102. Masse kjekt og god musikk hele veien, selvfølgelig. Og jeg har for øvrig snakket med André Hustoft Nesheim. I morgen følger vi ham i The Voice i morgen kveld.

0: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Another Day, Theodor Lucero på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Jeg nevnte det som Jørgen skal ha i morgen, Endre Eide, FK-treneren, den nye gjest rundt kvart over tre, vil jeg tro, i morgen, mellom tre og fire. Og så er det Sauedetektivene, familiefilm, 6-årsgrense. Og den kan du vinne billetter til i morgen. Hos Jørgen på ettermiddagen.

0: American Girls, og det er han Harry Styles der på 102. I morgen, i din morgen, så starter en konkurranse, så jeg tror jeg har nevnt litt for tidlig, men det er altså der du kan vinne billetter til Skudnes Åkra sin jubelkonsert, jubileumskonsert i 150 år, jubelkonsert i Kopervik men den 30. mai. Det blir sikkert et klokkeslett også. Det er Astrid S. Skår Rossmann. Høres bra ut det. Der kan du vinne billetter, og det deler vi ut utover fra i morgen av, og utover i mai i din morgen på 102. Så det er litt spesiell konkurranse, og det får du høre bare om hos Monica og Tomagna i morgen tidlig. Du kan vinne billetter der Skudnes Åkra Sparebank sin jubelkonkurranse. Det er det. Så skal jeg ha gjester på mandag, The Fuse, Metal Band fra Haugesund, Axel Herlø, Sigurd Olaisen kommer til meg. De har nytt album ute, In Posterity, og vi prater med deg og spiller noe hardt i morgen. Nei, ikke i morgen, nei. Ikke i morgen, men mandag, kvart over fire.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
3: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Bruce Springsteen på 102 og The Power of Prayer. Norges lastebilærforbund, NLF, opplever at sjåfører kan slite med tunge tanker etter alvorlige hendelser i trafikken, uavhengig av et eventuelt skyldspørsmål. Og med Haugesunds avis har snakket med administrerende direktør Knut Gavrok i NLF, forklarer at det er svært traumatisk opplevelse for de involverte. Og det er grunnen til at de har tatt kontakt, Haugesunds avis, det er dødslykker og ulykker på Karmøy på tirsdag. Og han presiserer med Gravåk at han ikke kjenner detaljene i denne, og kommenterer på generelt grunnlag hva NLF tilbyr. Og da er det noe som heter kollegahjelpen. Det kan du se mer om på H-avis nå. Radio 102. Hun heter Thelma Houston. Hun er ikke i slekt med Whitney, men hun er i livet. Hun er 80 år i dag. Gratulerer med dagen. I 1977 var hun på toppen av listene i USA med Don't Leave Me This Way. Dette er old school disco. 5 minutter på 6 på 102.

0: Don't leave me this way for ukene, og Thelma Houston på 102. Skal vi ha med oss en ting til da?
1: Ja, må det.
0: Rekker det. Monica heter nyhetene. Fra 1979. Fra det første Quincy Jones.

0: lettere med 102. Vi står på for deg.
1: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: EU-landene er enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke, inkludert deepfakes. Forbudet omfatter også materialer som viser seksuelle overgrep mot barn. Avtalen må formelt godkjennes før den trer i kraft, med tilpassningsfrist til desember 2026. Kronprins Håkon og kronprins Hesse Mette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder i september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om i Norge er viktig for kronprinsparet. Beredskapen i Nord-Norge er svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier er så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett er sporadisk og preget av utforskning. Det er bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: It's time!
1: Louis Capaldi og Forget Me først ut i Maks Musikk i kveld. En siste dans i Maks Musikk før det fredag og helg. Håper du har det fint. Takk til Egil, og i morgen det Jørgen du hører i ettermiddagsrush fra klokka ett og utover dagen. Men nå i kveld det musikk og bare musikk i fokus hos oss. Vi skal gjennom litt musikk av Michael Bublé for eksempel, Henning Kvitnes dukker opp på spillestå, det gjør Debbie Harry og hennes Blondie, Rossmann, The Who, Marit Larsen og veldig mange flere. Nå skal vi videre til Unni Wilhelmsen, og da skal vi ta en liten tur tilbake til 90-tallet.

0: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
3: Now you are 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Max Musikk på Radio 102. Radio 102.
5: Debbie Harry og Co. i Blondie dukker snart opp med glasshjertet sitt, men først skal vi til Pelle Hansen, og han planlegger å slippe et album til høsten i starten av september, og her er en smakbit på det med låten Fri.

Radio 102. Og mens vi rigger det klart for litt musikk av Henning Kvitnes, skal vi ta en liten påminnelse om trekningen i morgen. For i morgen skal det en deles ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har bursdag. Så hvis du kjenner noen som har bursdag 8. mai, kan du melde dem på i kveld om du ønsker det. Da skriver du i så fall en bursdagshilsen, legg ved telefonnummeret til de som har bursdag og sender det enten på mail direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Så blir alle hilsener lest opp i morgen mellom klokka 10 og 11 på formiddagen. Det er det Tom Magnar som sørger for. Og til slutt er det trekning, og han ringer opp vinneren på direkten. Så derfor trenger vi telefonnummeret deres hvis du har lyst til å få dem med i trekningen. Så hilsen og telefonnummeret får du sende til direkte alfakrellradio102.no eller på Messenger hvis du har lyst til å få noen med til trekningen i morgen. De trenger ikke ha runddag for å ha muligheten til å stikke med premierne, men de må ha bursdag i morgen for å kunne være med i trekningen.

0: Peppespizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppespizza på Amanda.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Designer kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designer kjøkken på Raglamyr.
4: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
5: Ta med deg Marit Larsen her nå, så dukker snart R.E.M. opp på spillelista.

The One I Love fra R.E.M. Vi fortsetter å fylle kvelden med masse god musikk. Det blir en liten tur til Sverige snart, og så skal vi en liten tur til Jæren, om ikke så veldig lenge. Men ta med deg Michael Bublé her nå, Nobody But Me.

0: Tivoli tilbake I Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Max Musikk på Radio 102. Radio
4: 102. Det litt musikk fra The War on Drugs på vei. Nå hører du Delara og sjelen.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
0: Maksmusikk på Radio 102.

Så vakkert, så vakkert, så vakkert. Pinball Wizard fra The Hoop på Radio 102. Vi fortsetter å fylle kvelden med musikk, og det blir blant annet litt musikk fra Bella Kay litt senere. Du kan høre fra Bjørn Eidsvåg. Vi skal få på litt musikk av The Script etter hvert, og litt disco fra Tina Charles, Sam Fender og Olivia Dean. Dere snart opp på spillelister. Nå skal vi til 80-tallet med The Cars.

0: run for your life.
1: Bjørn Berge, og vi var litt tilbake i katalogen hans der, men han jo faktisk ute med et nytt album i dag. Vi hopper videre til Sam Fender og Olivia Dean, som fortsatt står støtt på listene våre med duetten Rain Me In.

rare tider for to idioter som var umulig å skille, som gjorde akkurat som de ville, fri for plager og morgensang.